0: acercarnos hoy al monte, y no para hablar del eclipse, sino para hablar de las medidas de seguridad que adoptaron los comuneros de Xermade con el objetivo de vigilar el monte como medida de prevención de incendios. Como todos los días, nuestro repaso a las efemérides y más invitados que les iremos desgranando por el camino, entre ellos también la pedagoga Sara Cabanilla. Pero bueno, vamos a ir por partes. Y hoy lo primero pasa por conocer con un poquito más de detalle de lo habitual cómo se va a presentar el tiempo.
1: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
0: Pues vamos a acercarnos a Meteo Galicia para conocer cómo se va a presentar el tiempo hoy y particularmente esta tarde en el momento previsto para ese eclipse total de sol. Joel Cid, ¿qué tal, Joel? Muy buen día.
2: Hola, muy buen día.
0: Bueno, a ver, contanos, ¿cómo va a evolucionar hoxe o tempo? Vemos que comeza o día máis ou menos como fixo onte, antes de onte, non? Con esas bretemas costeiras.
2: Sí, comenzamos hoxe mércores en Galicia con influencia anticiclónica, con esa circulación do nordés, que deixa unha maña enseal de bastante humidade en moitas zonas do norte da comunidade, prácticamente todo o interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Lugo, todo o litoral, con esas brétemas, as nubes baixas, tamén no sur da zona das Rías Baixas, na Ría de Vigo, na Ría de Pontevedra tamén temos esas brétemas costeiras, ceos máis abertos na provincia de Ourense, e a tendencia que co avance do día esas brétemas, as nubes baixas, que temos na metade norte vayan se disipando para crear unha tarde en xeral de ceo bastante despesado. Nas horas da na Franxa horaria entre as 7:30 e as 9:15 teremos prácticamente o 90% do territorio co ceo despesado, salvo esa zona da Mariña Oriental onde podemos ter nube baixa debido a ese vento do nordés que arrastra humidade, tamén esa zona de Bergantiños, de Terra de Soneira, zona de Carballo onde tamén pode que teñamos nube baixa, algunha nube de evolución na zona de Ancares e Courel, como digo, no resto prácticamente ese ceo despesado e con temperaturas altas. Hoxe vai ser unha xornada de moito calor en prácticamente toda a comunidade con diferentes avisos, teremos avisos laranxas no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo por máximas que poden superar os 39 graus, e prácticamente o interior da provincia da Coruña, centro de Lugo, sur de Ourense, Baixo Miño e Pontevedra, máximas que estarán en torno aos 34 a 37 graus. E as temperaturas máis baixas no litoral norte, con máximas en torno aos 25 graus.
0: Joel, nesas zonas nas que apuntas que podría haber brétema na hora do eclipse, dicir, pois, na Mariña, na zona de Bergantiños, Soneira, etc., esas brétemas poderían impedir ver ben este fenómeno?
2: Sí, de feito vai ser un día moi semellante a onte martes, onde sí que co transcurso da tarde foi entrando esa nube baixa, foi formando esa nube baixa debido a ese vento marítimo e entre a zona de Arteixo, en Malpica de Bergantiños, zona de Carballo, sí que pode lixeiramente perturbar a visión do eclipse, tamén esa zona entre Ribadeo, Foz, Burel, un poquinho máis terra adentro, pode tamén perturbar esa nube baixa o eclipse, zonas, por exemplo, como Viveiro, zona de Cedeira, Valdoviño, Ferrol, esa zona, ese nordés queda máis resguardado, ese aí o ambiente máis despesado, tamén a Cea de Coruña, parece que a Cea de Coruña tamén xa unha zona onde podamos ver bastante ben esa crise, como prácticamente todo o resto de Galicia.
0: Oye, e ti desde onde o vas ver, Joel?
2: Como, perdón?
0: Desde onde vas ver ti o eclipse?
2: Pois eu desde Ourense, non me podo mover moito, xa que hai que traballar.
0: Bueno, pois, oye, que disfrutes moito deste fenómeno, de acordo?
2: Igualmente.
0: Gracias,
2: todo, bo día.
0: Bo día.

0: Y hablando del eclipse, también quisimos conocer cómo lo van a vivir los astrofísicos. Y para saberlo, para poder responder a las preguntas que nos cuestiona este fenómeno, tenemos al otro lado del teléfono a una astrofísica precisamente, a quien voy a saludar ya. Isabel Rebollido, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco en la mañana de este día tan especial. No sé cómo está viviendo a vosted, cómo está viviendo a vosted estos días previos y ahora estas horas previas.
1: Pois con a vista posta no parte meteorológico, como a case todos, sí. No, moi, con moita emoción, claro, e moito interés e moita expectativa.
0: Bueno, contenos, para que saibamos exactamente que o que vamos ver esta tarde. Que o que ten que pasar que para que se produza un eclipse total como o de hoxe?
1: Sí, pues mira, esta é unha moi boa pregunta porque, claro, para nós pode ser máis cotidiano ou podemoslo ter máis interiorizado, pero dá a impresión de que hai moita xente que non ten moi claro por que é un eclipse especial e por que pasa un eclipse. Uh-huh. E é que dás unha situación moi particular que o tamaño da luna e o tamaño do sol no ceo son moi parecidos. Entón, eso fai que a luna se sirva para ocultar o sol, pero isto non pasa en todos os momentos do ano ni no mes, porque a Lúa ten unha órbita que está inclinada uns 5 grados con respecto á órbita da Terra, e eso fai que non sempre coincida co Sol, ca posición do Sol. Ademais, o tamaño aparente da Lúa pode variar tamén. Mm. A veces é un pouco máis grande, a veces é un pouco máis pequeno. E por eso se producen tamén eclipses que chamamos anulares, que quere dicir que hai como un arquiño de sol que se ve aínda por detrás da lúa.
0: Porque, claro, estamos falando de dos corpos que aínda que hoxe parece que son do mesmo tamaño, nada que ver.
1: Nada que ver, efectivamente, e iso é por un efecto de perspectiva, porque a lúa está moito máis cerca da Terra que o sol. Entón, sendo que o sol seja moitísimo máis grande, está máis longe e parece máis pequeno. Uh-huh. Un efecto totalmente de perspectiva. Entón, tense que dar todo isto de que a lúa está moi cerca, de que xusto neste momento pasa xusto por diante do sol, que a maior parte das veces non pasa, e ademais que pasa por diante do sol donde estamos nós. Uh-huh. Porque podería pasar en outro lugar da Terra e entonces non o veríamos.
0: E que o que imos poder observar durante eses poucos minutos que non podemos ver normalmente, vaya?
1: Pois, primeiro vamos ver que se fai noite, pero no proceso de facerse noite non veremos un atardecer común, que aparecen eses tons vermellos, laranxas, sí, que aparecen cando se pon o sol detrás do horizonte, sino que se vai en grise cero día, se vai poñer gris, e vamos a empezar a perder a capacidade de ver tons cálidos. Vamos a empezar a ver todo un pouco máis verde, un pouco máis azul, porque a luz do sol non se difracta na atmósfera como cando o sol se pon por detrás do horizonte, que se van desaparecendo as cores, digamos, de xeito pouco a pouco, sino que van desaparecer todas de golpe. Entón, vai se poñer día gris. Uh-huh. E iso é un efecto que van notar tamén a xente que non estea na totalidade. A xente que estea na parte de eclipse parcial non vai ver que se fai de noite, pero vai ver que o día se pon gris. Uh-huh. Unha vez que empece a totalidade, que aí é o momento no que podemos quitar as gafas e mirar directamente, porque o sol está totalmente cuberto, si quitamos as gafas, vamos ver pois, o ceo de noite. Non nos vai dar moito tempo a ter a vista acostumbrada para ver moitas estrelas, pero si se van a ver algunhas. Ademais, xusto coincide que as perseidas, entón se temos sorte, certe, sí, igual vemos alguna estrela fugaz. E sobre todo vais ver un fenómeno que é o que eu teño máis ganas de ver, que é a coroa do sol. Mm. A coroa son, non é que quede un cacho do sol visible, é que son as capas máis altas da atmósfera do sol, que están moi afectadas polo fluxo magnético do sol, e entonces vanse ver eses filamentos que non brillan casi e que normalmente están oscurecidos pues, polo resto do brillo do sol.
0: Isabel, que poden aprender os científicos dunha eclipse como a de hoxe?
1: Pues mira, as eclipses utilizáronse primeiramente para descubrir que existía a corona. A corona, cando estudábamos as estrelas e o sol, non sabíamos que pasaban as capas altas, pero como a lúa nos permite ver esas capas altas nos eclipses totales, pues utilizanse eso para estudiar pues, o campo magnético do sol e as capas altas da atmósfera do sol. Ademais, isto dou nunha técnica que ahora chamamos coronografía, que utilizamos para tapar outras estrelas e estudar o entorno de outras estrelas. Uh-huh. E, ademais, aparecen efectos particulares que o campo gravitatorio que sufre a Terra cambia porque alinéanse o campo gravitatorio do Sol e da Lúa. Entonces podemos medir pequenas variacións gravimétricas e podemos estudiar efectos máis complexos como efectos relativistas. Un eclipse de Sol foi a maneira de probar algunhas das teorías de Einstein sobre a relatividade e sobre que pasa coa luz con campos gravitatorios intensos, como a luz se dobra ca gravidade.
0: Bueno, cantas cousas nos dicía outro día un experto que, bueno, pois os coñecementos, as aprendizaxes que se poden extraer dun eclipse tamén dependen en boa medida da súa duración, non? Neste caso, a duración do eclipse, de eclipse total, bueno, é bastante curta, non? O que está previsto para o ano que ven, que aquí en España só se poderá ver un pouco no sur da Península Ibérica, ten unha duración máis longa. Él dicía, canto máis dure, máis cousas, máis sabedoría imos extraer. Isto é así, non?
1: Bueno, claro, porque danos máis tempo a facer cousas, non? Entón, cantos máis experimentos podamos facer, máis aprendemos. Entón, claro, hai unha dependencia aí, pero bueno, todos os eclipses teñen algo de ciencia detrás e de todo se pode sacar algo, entón non despreciamos ningún.
0: Isabel, é a primeira vez que vai ver un eclipse total?
1: Sí, a primeira.
0: Bueno, así que con moita expectación tamén, non?
1: Sí, totalmente. Eu teño moitas ganas de velo, teño moitas ganas de saber se é verdade todo iso que me contan, de que non é o mesmo ver unha foto que velo en persona, que é moi impresionante. Entonces, sí, teño moitas ganas.
0: E xa ten elexido o lugar da observación?
1: Pois, bueno, en principio vou no ver en Sarria. O meu lugar predilecto era a Coruña, pero estes días amenazaban un pouco nubes, tal, e dixen, bueno, pues vamos ao plan B, e entón agora mesmo estou en Sarria, está o ceo total e absolutamente coberto de néboa, esperemos que despexe ao mediodía, senón haberá que buscar o plan C, pero es moi atentos ao parte meteorológico.
0: Si tuviera que pedir a xente que se fixara en algo en particular durante a eclipse, que lle diría?
1: Pois eu creo que hai dous ou tres momentos clave. Son xusto cando se vai producir esa totalidade, pois eso, que prestemos atención ás cores, para se temos unha camiseta vermella ou se temos algo naranxa, que o levemos, para ver como de repente percibimos ese color dun xeito totalmente distinto. Tamén que se fixen nun fenómeno, isto cas gafas postas, por suposto, claro, que se chaman as perlas de Bailey, que xusto antes de que se produza esa totalidade vanse ver como uns pequenos círculos de luz no borde da lúa, que son os últimos retazos de sol que vemos, e isto vai durar moi pouco, que é a luz do sol atravesando as montañas e os vales da lúa. Como a lúa non é un círculo perfecto, sino que ten irregularidades na súa superficie, enda que sexan moi, moi pequenas, van producir un efecto de difracción na luz do sol. Entón, cando vexamos esas pequenas perlas, esos pequenos círculos de luz, eso é, ¿no? É a forma da lúa difractando esa luz. E despois, por suposto, que na totalidade estemos moi seguros de que estamos en totalidade, quitemos as gafas un segundo, non moito tempo para non danar a vista, e miremos esa coroa do sol, e acordémonos sempre, sempre, sempre de poñer as gafas antes de que volva a salir o sol.
0: Fundamental eso. Estamos insistindo moito tamén desde aquí na necesidade de proteger os ollos. Por certo, Isabel, teñolle que facer a pregunta. Por que no seu momento decidiu decantarse por astrofísica?
1: Bueno, esa é unha pregunta moi complicada, ¿no? Por que temos as vocacións que temos? Pois a mí sempre me interesou, sempre me gustou moito, teño moita curiosidade. Ao principio, cando era máis pequena, polo sistema solar, porque tampouco entendía moito máis alá, pero despois, cando fui descubrindo máis cousas sobre astrofísica e sobre o universo, pois ese interés non desapareceu, creceu, medrou, e aquí estamos.
0: Bueno, e non se arrepinte, non? Da no, decisión no. Tomada.
1: En absoluto, en absoluto.
0: Bueno, algunha recomendación para velo eclipse? Non sei se lía estes días unha entrevista súa La Voz de Galicia, que dicía que, bueno, na medida do posible optar por sitios altos, non? Ou as praias, por exemplo.
1: Claro, é importante que se vexa o sol no momento da totalidade, pero creo que tamén é importante que o sol estea un pouquiño alto no momento da totalidade. Vai estar moi baixo porque son as 8:30 e o sol ponse aproximadamente as 9:30 en Galicia, un pouco máis tarde en algúns sitios, un pouco antes noutros. É importante que este un pouco alto, que non o vexamos xusto encima dunha montaña, porque senón vamos perder unha gran parte desa coroa que vai ser tan espectacular. si no lo tapa un accidente geográfico.
0: Bueno, e intentar verlo a través dos hoyos e das gafas de protección, non da cámara do móvil, non?
1: Eso é, si non queremos usar as gafas porque pues, temos medo que o filtro este mal ou non temos gafas porque non as conseguimos ou hai un millón de tutoriales en internet sobre como facer caixas para visualizar o eclipse ou facer proxeccións ou tamén calquera cousa que teña buratos, unha madeira ou un colador que deixe pasar a luz por buratos relativamente pequenos, vai proxectar o eclipse no chan e vámoslo ver tamén perfectamente, pero sobre todo que nunca se mire o sol de forma directa durante o eclipse, aínda que pareza que non brilla, a radiación pode nos facer moito dano e sobre todo ter moito cuidado cos nenos, porque os nenos non son conscientes, é moi difícil de explicar e os nenos máis pequenos, 3, 4 anos, van querer mirar porque van a ter curiosidade, entonces ter moito cuidado con eles.
0: Pois Isabel Rebollido, moitísimas grazas por atendernos esta mañá e que desfrute de verdade moitísimo deste fenómeno astronómico.
1: Moitas gracias, que pasades bo día.
0: Igualmente, un saúdo.
1: Hasta logo, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: ti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint.

0: Pues vamos a acercarnos ya a Meteo Galicia para hablar con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, non sei si ti eres dos que puderon ver a eclipse de principio a fin ou non.
1: Sí, vin a eclipse onte, non quedou un poquinho lonxe de onde son, tuve que ir á zona sur de Lugo, pero si sí que vin, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30-40 segundos.
0: E gustouche?
1: Sí, unha experiencia única, a verdad.
0: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero sigue nos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
1: Pois hoxe sobes, día calcal, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esa circulación do Nordeste, seguimos con esas nubes baixas, esas brétimas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétima, un ambiente húmido, os

0: Bien, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30-40 segundos.
1: E gustouche?
0: Sí, unha experiencia única, a verdad.
1: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero sigue nos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
0: Pois hoxe sobes, día calcao, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esa circulación do Nordeste, seguimos con esas nubes baixas, esas brétimas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétima, un ambiente húmido, os cielos máis despexados, especialmente no leste, en a provincia de Ourense, tendencia que co avance da mañá, esas nubes vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despesado en prácticamente toda a comunidade, salvo nesas zonas clásicas da Mariña Oriental, onde teremos novamente esa nube baixa, tamén esa zona de Bergantiños, onde novamente teremos nubes. As temperaturas hoxe se moitos cambios, novamente unha tarde de calor, onde seguiremos con eses avisos, avisos laranxas, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde se poden superar lixeramente os 39 graus, tamén avisos amarelos, no sur de Ourense, por máximas en torno aos 36, no Baixo Miño e Pontevedra, por máximas en torno aos 34, pero aún así, no interior, prácticamente toda a comunidade está en torno aos 30, 32, as temperaturas un poquinho máis baixas, no litoral norte, especialmente de Lugo e da Coruña, con máximas en torno aos 25.
1: Pois tomamos boa nota, Joel, que teñas un moi bo día.
0: Igualmente, moi bo día.
1: Saúdos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 11:08 minutos da mañá, imos falar de novo dese eclipse total que onte tivo lugar e que foi seguido por, bueno, milleiros de persoas na Coruña, por milleiros de persoas en toda Galicia, por millóns de persoas en todo o planeta. E hai unha persoa que tamén estaba moi pendente deste fenómeno astronómico, tamén leva moito tempo falando del, e non é outro que o físico e catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago, Jorge Mira, a quen xa saudamos. Que tal, Jorge, como estás? Bo día.
1: Pois estou de resaca, bo día. Resaca e contento por a experiencia vivida onte, que foi total dende todos os puntos de vista.
0: Bueno, eu creo, si onte 20, por aí...

0: bueno, milleiros de persoas son na Coruña, por milleiros de persoas en toda Galicia, por millóns de persoas en todo o planeta. E hai unha persoa que tamén estaba moi pendente deste fenómeno astronómico, tamén leva moito tempo falando del, e non é outro que o físico e catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago, Jorge Mira, a quen xa saudamos. Que tal, Jorge, como estás? Bo día.
1: Pois estou de resaca, bo día. Resaca e man contento por a experiencia vivida onte, que foi total dende todos os puntos de vista.
0: Bueno, eu creo, si onte 20, por aí en algún momento, que puideches desfrutar deste eclipse dende o Faro de Mera, non?
1: Sí, estaba facendo ali os directos da Televisión de Galicia. Era o sitio que había onde estaba o plató, bueno, os estudios. Vamos, increíble sobre todo a percepción de como cambia a meteoroloxía local da costa coruñesa, non? Porque ao mesmo tempo chegabanme avisos de que nalgures na Costa da Morte había problemas, mesmo na Coruña estaba, eu vi a Torre de Hércules que a tiña prácticamente enfronte. E nos víamos lo tal e oímos que dentro da Coruña pois había dificultades, non? Entón era asombroso como en tan pouca distancia cambiaba tanto o panorama meteorolóxico, non? E bueno, houve moitos aprendizaxes de todo isto, de como funciona a meteoroloxía, e por suposto moitas experiencias astronómicas, non? Que era o que eu intentaba ver.
0: Tipo, e déchelo desfrutar de principio a fin, non? Dende ese enclave.
1: Sí, dende ese enclave víase perfecto, mas víase incluso, bueno, había moito tal, porque víase os transatlánticos que estaban fondeados, vinos pasar un a un, moi diante dos meus ollos. Bueno, era todo moi chamativo, todo moi aparatoso.
0: Oye, Jorge, ¿cumpriu as túas expectativas despois de agarrar durante tanto tempo por este fenómeno?
1: Superas. A ver, eu estaba xa saturado porque levo falando disto dos anos, sabes?
0: Xa.
1: A miña primeira columna para Voz foi aí máis de un ano.
0: Xa.
1: Bueno, estaba saturado, lógicamente, vin milleiros de fotos, milleiros de vídeos, sei moita xente que viu isto, pero claro, a sensación esta de cando che desaparece o último fío de luz coas gafas e quitas as gafas e ves enriba, ves esa bola negra con esa aura ao redor, é extraordinario. O sea, vas vendo que vai caendo a luz, vas vendo todos os efectos que xa contaches tantas veces, vas vendo a atmosfera como cambia a luz, pero claro, quitas as gafas e ves iso, tremendo, non? O sea, porque aínda que ves o sol máis pequeno, porque ves unha foto de alta resolución nos telescopios, pero é espectacular, a estampa tiña gravada. Pois bueno, intentei, en Mera durou unos 1 minuto 18 segundos, intentei pillar todo o que podía, a sensación, miraba pros lados, vin Venus, que claro, xa sabía que se iba a ver Venus, vin a Venus claramente, intentaba mirar as franxas do horizonte nos entornos, intentaba, pero non me dou tempo, o sea, intentaba empaparme de todo, e fíxoseme curtísimo, non?
0: Sí.
1: Intentaba, hasta tuve a punto de coller prismáticos para ver a coroa ben, pero non quis nin moverme porque non estaba disposto a perder nin un segundo facendo calquera tipo de movimento coas mans, non? Que se me escapa.
0: Claro.
1: E intentaba absorber todo, pero vamos, a visión esta de quitar as gafas, a ver, eso é un shock que me queda pa vida, desde logo.
0: Bueno, pois alégranos, moito que desfrutaras tantísimo da experiencia. Jorge, entendo que era o primeiro eclipse total que vías, ou non?
1: Sí, a primeira que vía, desde logo agora, pois como tanta xente, xa empezando a valorar se por o ano que ven o 2 de agosto...
0: Baixar para Andalucía.
1: Baixar, sí, Andalucía ou a Magreb, sabes, tampouco...
0: Bueno, pois eso é que che deixou un moi bo sabor de boca, e eso que, como dís, vamos, viñas case farto de falar e falar e falar e investigar sobre as eclipses. Oye, tamén che quería preguntar, xa sei que, bueno, me estás dicindo que non querías perder ningún segundo, pero tiveches tempo de ver a reacción da xente que estaba ali seguindo a eclipse?
1: Sí, porque no entorno de Mera, claro, non estábamos arriba na azotea do faro, pero claro, había xente ao redor, e que por suposto tamén quería ver e oír os berros da xente, non, os aplausos, esa sensación, non, o momento de cando tal, wow, ves que é común, non? Eu tamén o fixo, claro. Ese son espontáneo foi parte do decorado, non? Foi parte do decorado, eso che digo. Sobre todo eu estaba claro, saturados. Si vas a estar saturados,

0: imagínate eu que nas últimas semanas estaba casi a conferencia cada dous días, se non apuras, non? Escribindo cousas, aprendendo. Pero claro, de repente un ano enteiro de preparación, de falar e tal, e de repente, paf, un minuto, non é unha cosa como, sabes, como estás na final dun mundial, despois dun mundial tirar un penalti decisivo, non? Pois é esa sensación de xogarte todo nun momento, non?
1: Jorge, en que medida fenómenos como a este poden servir para achegarnos máis, achegar ao común dos mortais, digamos, á ciencia?
0: Bueno, isto realmente, eu creo que haberá un antes e un despois para unha xeración de xente, na motivación e sobre todo na mirada ao ceo. Unha cousa que me gustou, se lendo na Voz de Galicia a pequena columna que fai Xavi Fonseca, fai unha reflexión moi boa, non? De como realmente aí a ciencia demostra o seu potencial, non? De como un eclipse que se pudo predecir hai xa décadas ou incluso se mapura séculos, pois funciona a perfección no minuto no que está planteado, a duración que vai ter, hasta a forma da sombra, o percorrido da sombra, e isto feito coa física, sabes? Entón, isto é unha exhibición asombrosa do poder da ciencia da física, non? Entón, ele decía que tomemos nota, non? De porque, claro, vivimos unhas épocas nas que todo se cuestiona, tomemos nota dese poderío, e incluso ele apunta que a física tamén nos está avisando do que nos ven en riba co cambio climático. Entón, fagamos caso, vexamos isto, comprobemos o poder que ten a física e a ciencia, e decatémonos de que outros avisos que se nos están van a facer tamén nos deberíamos ter en conta, porque se vai a cumprir se non facemos as cousas ben, pois as predicións que están saindo tamén da física, non?
1: Bueno, estas son algunhas das ensinanzas que poderemos tirar pois desta experiencia de onte, non? Imagino que, bueno, haberá moitas máis, porque o feito de eso, de poder ver e de poder disfrutar, refírome xa desde o punto de vista da ciencia, dun eclipse total, tamén permitirá tirar, bueno, pois outros coñecementos, non? Que o mellor a todo momento non se tiña, coñecer con máis precisión este tipo de fenómenos.
0: A ver, a ciencia grande, non? Feita a raíz das eclipses a Cefiso, non? Os gregos no século III a.C., grazas ás eclipses, até calcularon o tamaño da Lúa, calcularon a que altura está a Lúa, porque se produce unha triangulación perfecta, non? Unha triangulación única, unha carambola enorme, non? Isto viña dicindo como ter un balón de baloncesto que sería a Terra, a Lúa sería unha pelota de tenis de 7 metros, e o Sol é unha bola de 30 metros a 3 kilómetros. Entón, a pelotinha de tenis ponse diante dese balón de 30 metros, nestas escalas de tamaño, e fai unha sombra de un punto onde ti estás, non? Na pelota da baloncesto. Isto é esta carambola. Esa ciencia xa se fixo, pois xa fomos narrando estes días, como se descubriu o helio, que esa conformación da relatividade. Entón, a gran ciencia que se podía facer coas eclipses xa se fixo. Con todo, hai moito microexperimento. Eu tiña onte na misión da TVG un exalumno meu, que está no Instituto de Astrofísica de Canarias, e comentábame que esa eclipse servira para confirmar pues unha simulación da coroa solar que fixeran ali no Instituto Astrofísico de Canarias, e íbase a intentar comprobar se a simulación da coroa era como a que se viu, que creo que sí, funcionou. Entón, mira, sorpresa, eu pensei que estas cousas estaban máis que trilladas.
1: Pues mira.
0: Pues fíjate, ainda aparecen cousas novas, non? Unha simulación por computador da coroa solar que funcionou. Bueno, entonces, fíjate, eu non sabía que ainda estiveran ese tipo de cousas pendentes de resolución.
1: Pois, oye, encántanos todo isto que nos estás contando. Jorge, mira, moitísimas grazas de verdade por atenderme, que sei que a noite foi larga, así que moitísimas grazas.
0: Longa pero feliz, e encantado de estar sempre contigo.
1: Unha aperta, Jorge.
0: Chao.
1: Chao.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: 11:20 de la mañana, seguimos con más Voces de Verano en Radio Voz. Llegó el momento de la música. Estamos ahora mismo con Gabri Fuentes, cantante de Acouga, este grupo de amigos de Pasos de Borbén que la están rompiendo toda. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muy emocionada por tenerte aquí esta mañana.
1: Bueno, emoción de miña por poder venir aquí a estas ondas a compartir a nuestra música.
0: Sois un grupo de amigos de infancia que venían de Pasos de Borbén. Uh-huh. Te des claro que no hay urgencia por la fama, comentaba otro compañero Nabos de Galicia. Cantar en galego es algo innegociable.
1: Totalmente, claro. Uh-huh. Como se me preguntas que por qué escribo coa mandereita, ¿no? Es decir, pues porque son destro, porque nacen así, a miña forma de ser. Entón, non tería sentido facelo noutra lingua que non fose a miña, na que me crié, na que me enseñaron meus pais.
0: Uh-huh. Dende o teu punto de vista, por que para a banda defender a vosa lingua natural é unha consecuencia lógica, digamos, non algo forzado, o sea, un pouco co que decías uh-huh. Recién?
1: Bueno, pues coa normalidade coa que facemos a nosa vida no día a día, dicir, o galego é parte da nosa identidade, por suposto que hai un cariz de reivindicativo, porque, bueno, o sistema en que estamos imbuídos, ao final, pues sempre tende a oprimir as linguas minorizadas, como o galego, o catalán, o éuscaro e demais, entón sempre se tende a ver con ese enfoque de reivindicativo feito de facelo en galego, pero nos levámoslo dentro da normalidade, de o que che comentaba antes, non ten moito sentido facelo noutra lingua con ese afán de querer chegar a máis xente, non? Con, uh-huh. A quen teño que chegar é a miña xente, a mí mesmo, a quen se sinta apelado pola música. E cantas veces hemos nos cantado cancións en inglés sin ter ni idea de inglés cando éramos pequenos
0: Por fonética kiwi melón night to night.
1: tal cual, exactamente.
0: Mira, como xurdiu a Acouga?
1: Pois a Acouga eu creo que foi como un proceso. Non foi un día que de sucato nos levantamos e dixemos, pois queremos montar un grupo. Non, foi unha cousa máis a modiño entre tres colegas de Pazos de Borbén, que é un concello moi pequeniño aí ao lado de Redondela, de Ponteareas, na comarca de Vigo, e nos criámonos xuntos, ao final, Carlos, o guitarrista, e máis eu, levamos dos 4 anos xuntos.
0: Wow.
1: Así, a batería, que foi no que nos meteu nisto dos gritos, a música así, toda dura, en el sexto de primaria. Nada, comenzamos a quedarnos, David e batería, Carlos sempre lle gustou cantar, canta moi ben e tal, entón empezamos a quedar, a facer covers entre nós, bueno, por pasarlo o tempo. Pouco a pouco, como que dixamos, se fomos facendo musiquiña no noso xeito. E dende a pandemia empezamos a darlle voltas, e no 2022 como que nos conformamos como banda e seguimos intentando turrar do carro.
0: Uh-huh. Como influiu esa amizade para esa amizade previa que tiñan para non que vos importase agardar 2 anos ata sacar os primeiros temas no 2022?
1: Pois a amizade en Acouga é todo, como moitos grupos, ao final esa complicidade que se xera é moi diferente a que teñen outros grupos que, bueno, que van como por pezas, non? De xente que non se coñece, que ten que comezar de cero, crear esa complicidade, nós xa tiñamos da casa, xa viña de serie. Entón, ao final, fomos empresa. O noso obxectivo era facer algo que nos apelase a nós, que nos sentísemos representados, que consagrase un pouco esa amizade que tanto levábamos compartindo e que tanto desfrutábamos facendo música nun local de Pazos de Borbén, que ao final é unha casa, que está aí dos tíos de David, que nos deixan aí facer un pouco de ruido. Dixemos, imos darlle forma a isto, imos facer unhas cancións, quen quere escoitar que escoite, e que non, pues bueno, que non pase nada.
0: ¿Cómo surgió este estilo tan particular? ¿Qué significa para vos este estilo de música?
1: Este post-hardcore ahí que llaman. Bueno, post-hardcore es como un concepto un poco caixón desastre. Ahí entra de todo, entran muchas influencias. A xente tende a pensar que a xente que escoita...
0: Que influencias te des?
1: Claro, aí está o tema, que escoitamos moito metal, moito hardcore, pero tamén escoitamos sí, Bruno Mars, escoitamos moita música modernita, de todo. Non somos míticos metaleros melenudos que solo escoitan Iron Maiden, Black Sabbath, sabes? Estamos moi abertos a escoitar todo tipo de música, e iso ao final acaba permeando nas cousas que faz. Se estás aí enchoupado de moitas ideas, de moita música, ao final a música que acabas facendo, pues tamén reflicte un pouco esas influencias. Entón, bueno, intentamos abranguer todo o que podemos e nunca rexeitar ideas por moi tolas que sexan.
0: O teu compañeiro decía que considera de vos un pouco emos,
1: sí, sí.
0: Pola vosa intensidade de o falar de cousas cotidas. Tendo como referencia inicial os galegos machina, como logrades combinar esas raíces con influencias tan diversas como as que nombrabas?
1: Ao final, machina foron un pouco punta de lanza, foron como vanguarda no noso país, xa, bueno, fai moitísimos anos, agora están aí un pouco en parón porque o cantante vai ao estranxeiro, está vivindo no estranxeiro, quero dicir, e ao final eles importaron moitas cousas moi interesantes de metal e hardcore do exterior. Entón, nos, pois, a nos impactou-nos moito, porque foi a primeira prova que tivemos nos de dicir, ah, que hai xente facendo isto en galego cando éramos cativos, tiñamos, lembro, 12, 13 anos cando vim por primeira vez un grupo en galego petalo na tele, nos premios Martín Codas, o mellor videoclip, e dixen, buah, chavales, tedes que poñer a tele que hai un grupo que está berrando en galego. Entón, que locura, buah, tal. Entón, foi como o primeiro exemplo de que isto era posible, os que abriron o camiño un pouco. Entón, para nos, son referencia absoluta. E agora, de feito, mola moito, porque xa colaboramos con eles, temos un tema co cantante, e o noso baixista é o primeiro baixista de Machina, así que, moi ben.
0: Bueno, agradecemoste moitísimo por estar hoxe con nós. Nos quedan moitísimas preguntas, quedarán para outro momento que o tempo é tirano, pero Gabri Fuentes, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por presentarnos un poquinho de Acouga. Moitos éxitos.
1: O prazer é meu.

0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: Más de 3 minutos ya sobre las 12 o mediodía. ¿Qué tal? Benvidas, benvidos un día más a este Voces de Bergantiños, que sabedes que durante o mes de agosto queremos convertir en una escola de calor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo viviste ese fenómeno único que imos vivir na nosa vida, como foi o da eclipse? Estivestedes nun deses lugares nos que a nubosidade pois estropeou, digámolo claro, a experiencia, ou pudestedes vela aínda que non fose ao 100%, como pudo pasar no sur da Costa da Morte, en Fisterra, Corcubión, Cé, Dumbría. Bueno, ali sí que se disfrutou case que plenamente, tamén en Muxía. En cambio, en Caión, en Carballo, incluso en algún lugar de Malpica, houbo nubosidades. En outros lugares de Malpica, digamos que foi a fronteira para que se virase claramente. Logo repasaremos, a partir das 12:20, máis ou menos, nesta nova viaxe radiofónica que imos facer hoxe por toda a Costa da Morte, como adoitamos facer cada día. Pero teremos moito máis, porque xa se chega unha nova fin de semana. Sabedes o que significan as fins de semana de agosto na Costa da Morte? Unha chea de actividades, de cultura, de música, de xogos, de xa partidos tamén, xa competicións deportivas. Bueno, de todo teremos pola Costa da Morte. Unha multioferta cultural e de ocio que non vos podedes perder, da que nos imos falar hoxe, por exemplo. Pois un seguro que vos soa, Xavier Díaz. Nada máis e nada menos que estará aquí o músico galego Xavier Díaz a partir da ida unha menos cuarto, máis ou menos. Bueno, para falar de como está indo o seu verán, no que a Costa da Morte ten un protagonismo tremendo, e tamén de como vai o seu verán, pois é a aposta por Laxe, case sempre para quedarse unhas semaniñas. Falaremos tamén de festas como a da Xunqueira, a da Laracha, chamaremos aos alcaldes para que nos conten un pouco como se viven estas festas, ca ilusión de un veciño calquera, pero tamén ca responsabilidade da alcaldía. Falaremos de ciencia, non só da eclipse, senón tamén desa última xornada do Sol por Ciencia que se celebra hoxe en Carballo a partir das 8:30. Ademais, hai que continuar e ampliar todo o que ten que ver con ese caso de narcotráfico, con esa operación contra o narco realizada en Muxía a comezos desta semana. Seguiremos ampliando aquí temas con Toni Longueira e, por suposto, teremos tempo e espazo para falar dos deportes.

0: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Esta semana, dobre proposta para seguir disfrutando da cultura. O vendres 14 de agosto, concerto de Héctor Lera no Castelo de Vimianzo. E o sábado 15 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega o humor de Las Cosas Nostra. Dúas noites para vivir o mellor do verán. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

Comezamos ya con este espazo informativo antes de arrancar esa viaxe por toda a Costa Morte. Tempo para información local e comarcal que arrincamos en Muxía, epicentro das últimas revelacións da macrooperación contra o narcotráfico. A investigación que segue o seu curso implacable apunta agora a que o garda civil detido estaba a soldo dos narcos. O axente operaba presuntamente como membro fixo da organización fincada na zona e, segundo os cálculos dos investigadores, tería movido preto de 409.000 euros nestes últimos 5 anos. Os detalles.

De espazo informativo antes de arrancar esa viaxe por toda a Costa Morte. Tempo para información local e comarcal que arrancamos en Muxía, epicentro das últimas revelacións da macrooperación contra o narcotráfico. A investigación que segue o seu curso implacable apunta agora a que o garda civil detido estaba a soldo dos narcos. O axente operaba presuntamente como membro fixo da organización fincada na zona e, segundo os cálculos dos investigadores, tería movido preto de 409.000 euros nestes últimos 5 anos. Os detalles deste sumario tamén confirman a procedencia do xa soado narcosubmarino que acabou fundido fronte á costa de Camariñas en Muxía. A embarcación partiu directamente de Venezuela. É unha conclusión a que se chegou despois de que as forzas de seguridade atopasen no interior do sumersible un albará de compra emitido na cidade de Maracaibo. Entrementres, nas últimas horas, a Audiencia Nacional vende decretar o ingreso en prisión dos 23 detidos no marco desta operación. E deixamos atrás sucesos para falar do CEO. Se onte miraron cara arriba, seguro que se decataron de que a Costa da Morte converteuse por unhas horas nun observatorio privilexiado. O eclipse solar total e parcial deixou unhas estampas memorables. Malpica, e moi concretamente o Cabo de Santo Adrián, foi un dos puntos dende onde mellor se puido apreciar. En praias como a de Razo e os arredores de Caión multiplicáronse as chamadas telefónicas, os aplausos e os vítores. A xente enchía os areais comentando a sabraiada o que vían os seus ollos, mentres uns cruzan un evento para, o sea, cruzan o mundo para un evento así, nos puidemos gozalo cos pés na area. Un momento astronómico e natural que moitos inmortalizaron cos seus teléfonos móviles e que, sen dúbida, xa pasou a historia recente da nosa bisbarra. E continuando falando de natureza, en Carballo, as labores medioambientais continúan o seu curso na nosa franxa costeira. Segundo veñen de confirmar as autoridades, a maquinaria pesada xa chegou onte mércores ao areal Carballés de Valdaio para retomar os traballos de apertura da lagoa ao mar. Dende este mesmo xoves, dende hoxe, iníciase de novo esta intervención vital para o saneamento, o ciclo natural e a renovación das augas deste espazo protexido tan querido por toda a veciñanza carballesa. Unha medida longamente agardada que, por fin, toma forma visible sobre as dunas. E boas novas tamén en Coristanco para o desenvolvemento empresarial e económico. O proxecto de urbanización do futuro polígono industrial ven de recibir xa o tan ansiado visto e prace ambiental. Trátase dun paso administrativo, pero decisivo para un parque empresarial que está chamado a dinamizar a comarca e ocupará unha superficie de máis de 173.000 metros cuadrados.

E dende o ceo, falando antes da eclipse, ata o fondo do mar, porque hoxe houve un lixeiro tremor. Volveu tremer a terra na nosa costa. O Instituto Xeográfico Nacional registrou ás 9 da mañá de hoxe un novo seísmo, esta vez en augas mariñas e a apenas 5 km de laxe. Trátase dun pequeno terremoto de 1,7 grados de magnitude na escala de Richter, cuxo epicentro situouse a uns 11.000 metros de profundidade. Non houve que lamentar ningún tipo de dano, nin xerou alerta ningunha, pero si serve de recordatorio desa constante actividade sísmica que de cando en vez manifesta a falla que pasa polas nosas latitudes. En Carballo, a recollida de materia orgánica no municipio registrou un forte avance, experimentando unha subida de ata o 38% de incremento. Ademais disto, o punto limpo do polígono de Bertoa traballou arreo durante os primeiros 7 meses do ano, e só neste tempo as instalacións recibiron máis de 400 colchóns e un número similar de aparellos de televisión. Cifras abultadas que, lidas de forma positiva, reflicten unha maior concienciación cidadá para xestionar de forma correcta os refugallos voluminosos.

0: Xa para rematar, temos que ir cara ao sur da nosa costa da morte, cara a C, porque ali arrancan hoxe as festas da Xunqueira. Esta mesma noite o protagonismo será para o talento local e os DJs con esa edición do festival con todo DJs históricos do municipio e tamén para escoitar o pregón da escritora e docente Rocío Leira a partir das 9:30 na Praza da Constitución. Toca coñecer como vai vir o tempo se na Costa da Morte. E información meteorolóxica que, como todos os días, imos ir a buscar ata Meteo Galicial e nos escoita xa María Souto. María, moi boas.
1: Hola, bons días.
0: Como vai vir o tempo pola Costa da Morte?
1: Bueno, pues a verdade é que poucos cambios respecto a todos estes días. Sempre arrancamos a xornada con moitas nubes baixas, co sol tapado polas nubes, e conforme vai avanzando o día, vai levantando. Así que a partir do mediodía e pola tarde quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados, aínda que na parte máis norte da comarca, como todos estes días, no litoral, sobre todo na zona de Ponteceso, Laxe, Malpica, Gamariñas, esa parte máis norte, sí que pues, as nubes rapidamente volverán a entrar co avance da tarde. Todo isto con temperaturas que quedan tamén en valores moi parecidos aos donde temos previsión hoxe de máximas na contorna en xeral entre os 24 e os 26 graus.
0: María, unha dúbida por curiosidade, onte imagino que o traballo aí sería moi moi complicado, se imos seguir falando da eclipse aquí en Radio Voz, claro, os servizos meteorolóxicos, imagino que chamadas ata as 7:33, xusto antes de que comezase o eclipse, para saber como ia estar, ou deixaron vos un pouco tranquilos a partir da eclipse.
1: Bueno, a verdade é que sí que se nota que hoxe estamos casi como un día de casi de resaca, ¿no? Por decirlo así, despois de eclipse de onte. Hai que decir, e sobre todo precisamente pues, pola vosa zona, sobre todo todo o litoral da comarca de Bergantiños, sí. Incluso chegando tamén ao litoral da comarca coruñesa, estábamos pola tarde co ceo despexado e co avance da tarde o vento do norte foi metendo esas sí. Nubes, así que tivemos puntos onde, bueno, pues ao final casi tivemos o sol completamente tapado, puntos como sempre como Malpica ou nesa zona toda norte que chegaron incluso esas nubes á zona da Coruña. Por lo tanto, quizáis foi xusto aí, pues esa zona, digamos, máis problemática porque foi a que foi cambiando a peor. Tiñamos outros puntos, como é a Mariña de Lugo, pero xa estuvo nublado dende primeiras horas da mañá, sobre todo na parte máis oriental da Mariña, e polo tanto, pois aí xa pois, se mantiña esa previsión de ceos cubertos. E despois tamén tiñamos outros puntos, xa moito máis illados, pero que eran esas nubes de evolución. Fixo tanta calor onte, por exemplo, en Ourense chegaron a 40 graus, ou na comarca de Valdeorras tamén chegaron a 40 graus, que con esas elevadas temperaturas se forman nubes de evolución, e tiñamos, sobre todo en zonas de montaña, esas nubes de evolución, que sí que teñen máis movimento e, polo tanto, digamos que estorban menos, sí. Pero tamén tiñamos, como por exemplo, tiñamos, por decir así, eses tres puntos, non? Sí. A zona do litoral de Bergantiños, a zona da Mariña de Lugo e algúns puntos de interior con esas nubes de evolución e, polo tanto, sí, a demanda de información era alta para saber que iba a pasar con eses puntos e, sí, bueno, hubo desgraciadamente poucos, ¿no? Respecto aos puntos de Galicia onde sí. Se pudo ver sin problema, pero sí que hubo un pequeno tanto porcento onde, efectivamente, pues, al final, casi non se pudo ver.
0: Non parastes. Bueno, graciñas, María.
1: Ata logo, bo día. Logo.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes. Consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta. A túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: Hola, son Luis Mollo. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar para izquierda capocotar ese cierra. Ras.
5: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
6: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentales, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Bueno, un día más de esta semana tenemos que seguir ampliando información porque, como verán nas páxinas da Voz de Galicia, esta operación contra o narcotráfico está deixando moitos temas dos que falar e con que mellor podemos falar deles é con Toni Longueira. Toni, moi boas.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Bueno, segues traballando arreo no tema, non che falta, a verdade, traballo estos días.
1: Vos último... estades co Eclipse, eu estou co narcotráfico.
0: Sí. O último que sabemos é a decisión do Suiz. Que pasou onte cos detidos?
1: Pois que pasaban a disposición judicial na mañán de onte, por videoconferencia ante o responsable da sección primeira da Unidade Central da Audiencia Nacional. En torno ás 8:30, pois decretaba o ingreso en prisión provisional e sin fianza para os 23 investigados. Están relacionados por organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes que xeran grave peligro para a saúde, cohecho no caso do Guardia Civil, que foi detido unos en Camariñas. E, bueno, no caso do Guardia Civil tamén hai un agravante de revelación de secretos, non facilitar información para perseguir os delitos. Bueno, están ben.
0: Neste Garda Civil imonos centrar hoxe, nesta ampliación de información que imos facer por aquí, porque a investigación apunta a que estaba a soldo dos narcos.
1: Sí, daba soldo dos narcos, sí.
0: O sea, que era un membro máis da organización, casi.
1: Era un membro fixo. De feito, no atestado da UCO, da Unidade Central Operativa da Garda Civil, establece dous dentro deste grupo criminal que foi interceptado na praia de Arnela pola noite, nunha planeadora que logo se fuxiu ca mitad do cargamento. Estamos a falar dunhas 3 toneladas, o que recuperaron foron 1.617 kilos en 49 fardos. Aí o que se estaba a falar é que había unha estrutura moi xerarquizada. Pero o núcleo duro, por así dicirlo, os membros fixos, estaban formados por 6 persoas, non? 5 delas de Muxía e un guardia civil. Un guardia civil que é subteniente na comandancia da Coruña, que realizaría labores non só de asesoramento, sino facilitaba medidas de autoprotección dos implicados, como facer contravixilancia das forzas de seguridade, incluso pues, acudía a determinados postos a solicitar información. Claro, os compañeros pues, pensaban que era por unha operación e resulta que era por outra cousa, era para facilitar información aos narcos dos movimentos que estaban a facer a Garda Civil. Bueno, era unha estrutura moi xerarquizada, incluso deste Garda Civil mediaba entre conflictos entre os propios integrantes, incluso, bueno, pois, sí, hai agora... varias frases que son chamativas que aparecen no informe de atestado, sí.
0: Imos ir lendo algunhas das frases, as que tivo acceso Toni cunha gran investigación para, coñecer un pouquiño como era as conversacións deste Garda Civil, que, pois, aínda que pareza sorprendente, tristemente, aquí na Costa da Morte non é a primeira vez que algún dos asientes da autoridade...
1: Sargento Otero, de Corcubión.
0: Claro, por iso, se ve involucrado nestes casos de narcotráfico. Esperemos que cada vez vai indo a menos. Imos con algunha das frases que aparecen no informe. Unha delas, te ibas explicando, ¿vale?
1: Vale.
0: A que se referían. Di o asiente da Garda Civil, te vas a quedar fuera. Las vas a llevar muy gordas. Esos no pasan.
1: Esa es una conversación que supuestamente interceptó una llamada interceptación telefónica entre o axente da Garda Civil e o suposto cabecilla desta organización que se dedicaba, como hai que recalcar, simplemente a transporte, a lixo e ocultación da droga, no que lle chaman as garderías, antes de que os que compraban a droga pois levaran a seus puntos de destino, no final. Entón, hai un conflicto entre o suposto cabecilla e un dos integrantes fixos desta organización, que eran 6, como quero lembrar. Entón, bueno, pois, este Garda Civil, por orden do suposto cabecilla, lle di que fale con este rapaz que era unha persoa, pois, que, bueno, un pouco díscola, que non atendía razóns, que non quería facer moito caso ao cabecilla. Entón, cando lle di... esa frase que acabas de dicir, oye, ten cuidado, fallo que che mandan, porque estes non se man con bromas, porque aí non se fala solo de abandonar a organización, aí se pode falar de, se deja entrever represalias.
0: Sí. Tamén de represalias fala a seguinte das frases, por zamparle unha hostia non me van a caer los anillos, pero estoy frenado por mi empleo.
1: Esa es unha conversación que mantén co cabecilla, noutra conversa, na que despois de mediar entre este cabecilla e este un dos lugartenientes, como el otro non quer entrar no rejo,
0: non facía,
1: como diría,
0: caso.
1: Non facía moito caso, era por un tema de tractores. El cabecilla le pedía que se deshicieron unos tractores, porque sospeitaban de que podían estar investigados en esta trama. Entón, le di que se deshace de los tractores, pero los tractores costaban unos cartos. Entonces el tipo, claro, supuestamente no quería dejar los tractores. Entonces el tipo le dice, me cago en la mar, como no hagas lo que yo te digo, para mí zambarle una hostia. Textualmente, ¿qué pasa? Le impide su cargo. ¿Su cargo de qué? De subteniente, claro, de la Guardia Civil.
0: Claro,
1: lo
0: claro.
1: que no quiere es que por encima de pegar una malla y por encima luego se vea implicado por pegarle una paliza a un integrante de este grupo criminal.
0: ¿Sí? Outra das frases, recordamos que captaron unas conversaciones deste axente da Garda Civil.
1: Oye, hay que decir una cosa, estas conversas ten ano e medio, ¿eh?
0: Sí, así.
1: O sea, foi antes do narcosubmarino de Muxía, en xaneiro de 2025.
0: Digo axente, ¿qué tal? Dices que está todo preparado, esa, por unha embarcación, está controlada, tiene tema.
1: Vamos, ahí hay una operación en la que, una operación que se dio ben de 4.000 kilos de coca, unha descarga que se fixera por la zona do Muños, de Muxía, don resulta que el cabecilla ten intención de ascender a este suboficial da Garda Civil.
0: Sí.
1: Veía un bo exemplo, estaba soldo, de feito, na información se revela que fixo movimentos en efectivo de 408.000 euros entre xaneiro de 2020 en setembro de 2025. Entón, bueno, pois lle deixan que para as grandes operaciones querían contar con este suboficial, porque tenía moi buena información de primera mano, claro, era capaz de facilitar información, daba medidas de autoprotección, cuáles eran os walkie-talkies que tiñan que coger. Entón, nun momento dado, o cabecilla dille a este Guardia Civil en relación a unhas embarcacións que se tenían que facer como especie de logística, vale, formaba parte da logística. Entón lle di como está o tema das embarcacións. Entón, facía referencia en preciso a unha das embarcacións que estaba precisamente no peirao de Muxía, por si podía estar disponible para operación. Falábase dun motor fora a borda de 225 cabalos. Non, esa embarcación non tiña unha finalidade de levar a descarga, sino de facer de logística, de control da costa,
0: claro,
1: de que non houbera patrulleras por ali vigilando. Entón, esas labores previas de control do todo entramado, de que non viñera ninguén. Entón, cando lle pregunta, pois é lo que lle dille o Guardia Civil: nada, estate tranquilo que esta embarcación está controlada, porque pasará a revisión, mirarán o motor, comprarán un motor nunha tenda especializada supuestamente vinculada tamén a este tipo de actividades ilícitas. Vai por aí a cuestión, esa frase.
0: E a última das frases deste axente da Garda Civil, la semana pasada le di una furgoneta y sé que ayer salió. Fueron los 9 tripulantes del barco, salieron de noche. Esta a mí pareceme a máis grave.
1: Vamos a ver, esta frase está sacada nunha una conversa telefónica que manteñen esta xente co cabecilla.
0: Sí.
1: Entón, el cabecilla lle pregunta por las labores de vigilancia que se poden estar levando a cabo na Costa da Morte, porque estaban pendentes de facer un alixo en Muxía. Entón, o Guarda Civil fai mención, pero non está claro que el interlocutor, es decir, el outro mando da Garda Civil, no que se fai, por eso non o cito, porque non queda claro que ese mando tamén este involucrado.
0: Xa.
1: Os axentes da UCO creen que outro non sabía de que estaba a falar.
0: Xa, xa, xa.
1: Vale, entón, o que lle di é que lle deu unha furgoneta, pero unha furgoneta porque ele estaba escrito o parque móvil da comandancia. Entonces, le entrega unha furgoneta a ese servicio marítimo para labores de vigilancia.
0: Sí.
1: Entonces, lo que sí se sabe de esa furgoneta es que tiña que levar a esos traballadores, a esos guardas civis, para hacer un servicio marítimo nunha patrullera, pero por la zona.
0: Sí.
1: Entón, é cando lle entregué a furgoneta, pero esa furgoneta, porque él era escrito a parque móvil.
0: Claro.
1: Entonces, le da unha furgoneta por traballo.
0: Sí, sí, sí.
1: El servicio marítimo realiza labores. Entón, esa furgoneta era para trasladar esos 9 funcionarios a esa patrullera para hacer labores de vigilancia. Sí. O que se traslada de esa conversa é que ese guarda civil traslada: oyes, entreguei unha furgoneta ao servicio marítimo está a facer labores de vigilancia por la
0: cuidado.
1: Así que te de cuidado.
0: Esa a min pareceme a máis grave. Pois, Toni, nada, graciñas por estar aquí. Esperamos novas informacións sobre o tema, que o certo é que cada día están saindo cousas máis e máis interesantes. Graciñas.
1: Grazas a vos, bo día.
0: Ata logo.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: Bueno, isto é Radio Cos con Pedro Lamas, Sete Cuncas. A Radio Cos poderemos la escoitar mañá no Porto de Malpica, nesa festa galega que cada ano organiza o Concello. Será o seu concerto a partir das 12 menos 20 da noite, ante Xunto Bello, tamén as asociacións culturais Raigañas e Carcasía. Temos ao outro lado do teléfono a concelleira Noelia Freijeiro, concelleira de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes e Turismo. Noelia, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Bueno,
1: ¿qué tal?
0: Antes de falar desta festa galega, é obriga preguntarche pola eclipse. Ao final falábamos onte de que Malpica estaba aí na case que na fronteira, que era un dos limítrofes onde ver o eclipse total, e verdadeiramente foi o lugar case que preferido para velo en Bergantiños, ante as nubes que houve en Caión e en Carballo. En todo Malpica se puido gozar da eclipse ou non?
1: Efectivamente, nos 4 puntos propostos polo Concello, parecía que non, ao principio houve unhas nubes que se nos cruzaron para o principio do parcial, pero a totalidade puidose ver en Nariga, puidose ver en Barizo, puidose ver no Cabo San Adrián e puidose ver dentro da playa de Malpica.
0: Sí.
1: A verdade que foi polos... Bueno, eu estive no Cabo San Adrián e o xeral da xente foi espectacular.
0: Había moita xente? Chegou tanta xente como se preveía?
1: Pois sí, a verdade que sí. Moitísima xente en Malpica, chegaron buses de xente. Para Nariga só non estaba permitido paso a vehículos, moita xente que deixaba o coche en Barizo iba camiñando hasta Nariga, que eso, vamos, aparte dos buses do concello. En Barizo houve tamén moita xente, donde menos pode ser, a mellor, porque tamén é o sitio menos coñecido, pero sí moita xente. En San Adrián foi enchemos as tres fincas que estaban destinadas ao Parcadoiro, onde está a ermita, foi descomunal, vamos. Sí. A verdade é que moitísima xente, de todos os sitios.
0: O máis importante é que se levou a cabo todo sen incidentes, sen problemas.
1: Efectivamente, sen ningún problema. A verdade é que, é de agradecer a todo o persoal, tanto municipal, policía local, protección civil, os traballadores, como digo, os voluntarios. A verdade é que todos aí, levábamos eso, tempo preparando o dispositivo, pero saiu todo a perfección, a verdade. Ningún incidente, todo moi, moi ben.
0: Bueno, pois iso é o máis importante. Foi tan especial para ti como esperabas? Porque teño versións contradictorias. Hai xente que, claro, non o puido ver na súa totalidade e despois de tanta agarda, pois quedei un pouco decepcionado. En cambio, outras persoas, algunha de feito moi próxima que non tiña, levábame dúas semanas dicindo a ver se parada xa de falar da eclipse, a ver se parada xa de falar da eclipse, e onte dixo, mira, pois a verdade é que tiña de razón, subestimeino, e foi algo moi, moi especial.
1: Pois para min, sí, a verdade. Eu comparto tamén esa frase que lle dixeron esas persoas de Barcelona, a vosa compañera Melisa, sí, ali en Sant Adrián, que lle decían, agora entendo porque a xente paga cartos para ir ver isto, porque a verdade é que foi super especial, unha sensación rara, pero non mala. A verdade é que, para mí foi moi especial, sí.
0: Bueno, pois toca tamén falar da festa galega, porque Malpica non para nesta semana, agora, xusto dous días despois da eclipse, se achega esta festa galega que organiza o Concello e que arrenca mañá tamén está o sábado. O sábado estará a Asociación Cultural Malante, Dos Revés e Mondra. Tedes a tradición xa de facer esta festa, xa unha festa moi consolidada no concello, e imagino que cada ano pois é máis difícil volver a darlle unha volta para seguir tan conectado ca música da terra, non?
1: Sí, difícil non, porque por sorte temos grandes artistas. O que sí é ir un pouco, intentar traendo novidades, traer grupos que acerquen a mocidade, que, sabes, que entendan un pouco máis, que non vexan só, bueno, as mesturas, que están moi ben, pero que ao mesmo tempo que vexan tamén o máis de máis a música de raíz, e que, bueno, que intentar atraer máis a mocidade tamén, é que a que vexan o máis tradicional. E por suposto, eso, como sempre, eu non entendería, como digo, todos os anos non entendería a festa galega sin as asociacións locais e sin os grupos locais. E tamén para eles tamén pois é como un mostrador de do seu traballo, non?
0: Ademais aí haberá tamén a Feira Mariñeira, da que falaremos mañá, e que, bueno, complementa unha fin de semana única aí no Concello de Malpica. E xa por último, Noelia, imagino que nos últimos anos, co crecemento que está a ter a música en galego, a música galega, bueno, pois que tamén o notaredes a nivel de público, ou máis ou menos hai sempre sempre a mesma xente.
1: No, é certo que está tendo un repunte, por sorte, que ainda non ten todo o que debería estar, que ou que debería ter, vamos, pero sí que os últimos anos sí se está notando. Xa, bueno, o ano pasado tivemos cheos increíbles, bueno, creo que tamén tiñamos moi bo cartel, este ano creo que tamén temos moi bo cartel, e sí que se nota que hai máis xente, cada ano máis xente.
0: Pois, Noelia, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: A vos. Moitas gracias. Hasta logo.
0: De Radio Cos pasamos a escuitar a Susana Seivane, porque ela estivo onte en Fisterra, no noso próximo destino.

0: Como xa advertíamos, o noso próximo destino era Fisterral e nos está escuitando xa Jesús Picallo. Jesús, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, estábamos escuitando a música de Susana Seivane, onde estivo ali en concerto pola Eclipse. Como se viviu a Eclipse en de Fisterra?
1: Pois a verdad que agora que toca facer balance, creo que mellor non pudo salir, mellor non pudo estar. O tempo respetounos, unha tarde magnífica, donde no semáforo fixemos unha fusión de gastronomía con música desde mediodía, que a xente xa viña vindo para, bueno, pues, coñer sitios, xente que tiña reservada mesa na terraza, unos miradores. Desde ali, pues, esperando hasta que chegou ese momento magnífico, clave, que a todos nos vai quedar nunca mellor na retina da nosa mirada desa jornada especial, e incluso despois, más tarde, con un sol por, pues, tamén maravilloso. Balance positivo, todo controlado, sin grandes problemas, sin aglomeracións masificadas, un bo ambiente en xeral e un bo día dos que nos quedará a todos no recordo.
0: E notastedes se chegaba xente así a última hora porque quizáis foran a intentar vela máis ao norte e ali non se vía polas nubes e baixaron despois?
1: Sí, a verdad que no, xente, tuvemos de todos lados, nacionales, internacionales, xente que logo a última hora, pues, tamén se baixou porque vía que a través de poder estar este 180 metros de altura sobre o nivel do mar, como estamos no semáforo de Fisterra, ver que cando o eclipse xa chegaba a súa totalidade, se oscurecía, o faro ten que encender pola baixa luminosidade, e despois, según se vai indo a eclipse, vas vendo como o faro se volve a apagar e volve outra vez a encenderse cando sea de noite. Bueno, pois pues ese escenario, esa historia acompañado de unha tarde preciosa, que creo que mellor non pudo estar o día, ¿no? Sin gota de vento, con un soliño que tampouco facía que tuveras que meter gorro ou sombrillas. Bueno, eu creo que non hai nada que decir, o sea, unha maravilla, xente encantada e feliz, sobre todo a xente moi feliz, moi contenta de poder haber vivido eso en compañía de familiares que ali estaban, ou amigos, ou simplemente xente que quedaba para celebrarlo.
0: Qué bo. Pois, Jesús, nada, graciñas por repasarlo aquí en Radio Voz con nós. Quedábamos onte en facer unha valoración e aí está, inmellorable a vista deste eclipse dende o faro Fisterra. Graciñas, Jesús.
1: Muy ben, bo día.
0: Ata logo.
2: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.

0: Este boa ao aire ten unha boa explicación que soné agora, porque temos ao outro lado do teléfono o seu cantante, o seu autor, como é o gran Xavier Díaz. Xavier, moi boas.
1: Hola, que tal, bo día.
0: Bueno, como estamos? Por Laxe? Che atopamos ou non?
1: Sí, estamos por Laxe dando un paseo, recuperando forzas, que onte houve o concerto, e sí, pero xa estamos aquí en Laxe, estou aquí feliz.
0: Pudestes ver a Eclipse ou non?
1: Perfectamente, dende San Antón do Corbeiro en Cedeira, moi pertinho de San Andrés de Teixeira, además completa, foi espectacular, e foi acabar a Eclipse, además, e empezamos o noso concerto nun lugar fermosísimo, con unha posta de sol maravillosa, así que nada, unha experiencia moi, a verdade que moi grata.
0: Creo que foi no Festival Ría Jazz, ali en San Antón de Corbeiro.
1: Sí.
0: Claro, imagino que o verán, sobre todo o mes de agosto, non? Que non parades, é san esta viaxe continua?
1: Sí, porque en realidad a min apaixona a música, gustame moito, máis que unha profesión é un regalo, por decirlo de unha maneira, e bueno, e despois, bueno, un poquinho cansado, pois esas fines de semana que o mellor tes tres concertos seguidos, que costa un poquinho máis recuperar, non? Pero logo veño aquí ao pé do mar, aquí en Laxe, e recupérome integralmente para o seguinte. Isto é maravilloso. Sí, é un regalo. Esta profesión é un regalo.
0: Bueno, fillo máis cadotivo xa de Laxe, de toda a Costa da Morte. A semana pasada, Xavier, estivo, por nomear algúns sitios de aquí, na Carballeira, na tarde-noite do Medievo en Río Bo, para a semana estará no Festiletras do Couto. Bueno, ten algo especial esta zona para ti, aparte de, bueno, de toda a zona de descanso e de desconexión que significa Laxe, tamén a hora de subirte a un esteario?
1: Bueno, hai unha conexión que vai máis aló do iba a decir do musical, bueno, quizéis nace tamén de alguna maneira conectándome co patrimonio, porque ao fin e ao cabo botei bastantes anos facendo traballos de investigación por toda a zona. Logo, teño moitas amistades, moitísimas. Vivín moito tempo na Laracha, teño moitas amistades en Carballo, querolle moita xente de toda, bueno, de Vimianzo, de Laxe, de Muxía, Sinto-me sempre moi ben aquí. Ademais, é verdade que a veciñanza de todos estes sitios sempre me regalou o seu afecto. Os concertos sempre que tocamos na Costa da Morte ou en Soneira son multitudinarios, en Bergantiños. Sinto-me moi afortunado dese afecto, e bueno, e un sempre procura tamén devolverles ese cariño. E supoño que tamén por iso, porque saben que eu lle quero moito a esta terra, pois tamén nos prodigamos con frecuencia. Este ano, pois eso, tres concertos, pero ano pasado lembro que tocamos en Laxe mesmo, en Malpica, en Muxía, bueno, hai un amor mutuo e eu estou moi feliz del, claro.
0: Como é tocar nun festival tan especial como o Festiletras no Couto? Porque será a semana que ven, comezaremos a partir do lunes xa unha programación tamén especial para falar do Festiletras, porque aquí, bueno, sempre dicimos que unha aldea como a do Couto hai que protexela, hai que reivindicala, hai que promocionala todo o que poidamos, e bueno, creo que non é a túa primeira vez nun Festiletras, e xa sabes un pouco cal é esa experiencia máxica.
1: Bueno, ao Festiletras habería que contar as veces que non fun, en realidad, porque o ben fun como mestre de ceremonia presentando a outros grupos, lembro a Oreca TX no seu momento, e a José Afonso, a João Afonso, o sobrinho do Seca. Toquei infinidade de veces con Guadi, con Guille, coas Alufeiras, por suposto. O Festiletras é un milagro, unha especie de rara avis, de milagro que se dá algunhas veces en algúns lugares nos que de alguna maneira lle dan a volta á festa, non? É dicir, mudan ese modelo de festa patronal, por decirlo de unha maneira, únicamente vertebrado por as orquestas e por, bueno, por ese modelo, non? Dicido de unha maneira, e que aposta, bueno, pois por unha festa diferente, eu diría que un pouco máis integradora, máis familiar, máis aberta a xente máis maior, a xente aos nenos tamén. E e despois cos pés na terra, é dicir, unha festa que aposta pola música de noso, é dicir, eso é fundamental no, nos tempos que corren, e creo que eso foi o que a foi diferenciando de alguna maneira, aposta pola cultura propia, foi o que a foi diferenciando de outros perfiles de festa, e creo que conseguiu que a xente acreditara nese modelo, e hai unha comunión maravillosa, a xente que vai ao Festiletras, bueno, pois é un público que ten especial sensibilidade por a música e pola cultura.
0: Falabas do diferenciador de ese factor tamén de que cada vez recolle máis público, porque se aseguro tes falado en millóns de entrevistas deste boom da música galega, pero eu hoxe quería retroceder uns anos e saber se xente que leva máis anos nisto como a ti, como bueno, xa falai tamén con Vieito de Luar na Lubre deste tema, a estas novas fornadas que chegan, que están vendo que agora mesmo pois todo o que sacan ten unha acollida impresionante, porque o certo é que a música en galego, a música galega está tendo un éxito, eu diría, case que sen precedentes, tamén poñerlle os pés na terra e dicirlles, mirade que isto non é tan fácil, que hai outros momentos nos que foi máis difícil e que seguro que no futuro volverán, porque isto moitas veces son ciclos. Tedes esas conversacións con esas novas xeracións ou non?
1: A ver, a conversación en sí mesma ou de unha maneira tan aberta ou quizás non, eu sí teño falado con rapaces. O outro día, por exemplo, dixen ya este rapaz a Nobel Ouro, me parece que sí. Non. Coincidimos nun concerto aí na Illa da Arousa, e cando estábamos no backstage, comenteille, non, dixenlle, tens que surfear a ola, e díxome literalmente, sí, son consciente de que pode ser unha ola efímera, e vou na surfear a tope, e díxenlle, pois efectivamente, surfea a tope. Non sei se ao final, o mellor, esta música que é unha especie de fogonazo, e que é verdade que todo tende a ser moito máis efímero, pero non solamente a música, en xeral, todo. Bueno, fai que as cousas ao mellor sexan máis complicadas para perdurar. Dito iso, creo que hai unha rapazada tremendamente formada e que ten a capacidade tamén de ir mudando e de ser resiliente e de propoñer outras cousas diferentes, irse adaptando de alguna maneira. E con respecto ao que comentabas de dos que levamos máis anos, como Vieito, como amigo, como, bueno, pois se algo fixemos antes e o fixemos ben para que estas novas xeracións teñan oportunidade, pois tamén o celebro, e gústame pensar que fomos pioneiros e que fomos abrindo algúns camiños para que ahora, bueno, pois os máis novos e as máis novas pois podan transitar tamén por este mundo, e oxalá que non sexa efímero e que a sociedade galega en xeral abrace a súa propia música. Eso sería o natural.
0: Sí, sí.
1: O digamos que o raro sería que, bueno, pois porque ten que ser unha moda? En Irlanda non é unha moda.
0: Ahí. En Escola. Sí, sí, totalmente.
1: En Escocia non é unha moda. Eu veño de tocar, estiven en Escocia este mesmo ano, en xaneiro, e é impresionante a atención que lle dedican a, xa non só a música, ás novas propostas, e con que cariño, con que atención. Pois a min gustaríame que de alguna maneira esta explosión tamén faga que a sociedade en xeral recapacite e se sea consciente do patrimonio que temos. E, por que non? Eu creo que sí, eu espero que sí, que non sexa temporal.
0: Pois o galla, agardamos que sí. O bo é que, bueno, como dicía Xavier, toda esta rapazada que podemos dicir que está chegando á música galega e que o está petando, pois ten os pés na terra, polo menos toda ca que
1: sí,
0: tiven
1: sí.
0: Cercanía. Falamos de Rapans, de Kid Moon, de sí. Nobel Ouro, de, bueno, todos elegido, parece que están moi moi concienciados e temos esa sorte tamén de que se sean de aquí. Graciña, Xavier.
1: Gracias a vos, un
0: hasta
1: placer.
0: Hasta luego.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Esta semana, dobre proposta para seguir disfrutando da cultura. O venres 14 de agosto, concerto de Héctor Lera no Castelo de Vimianzo. E o sábado 15 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega o humor de Las Cosas Nostra. Dúas noites para vivir o mellor do verán. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.

0: En Tanatorios San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paiosaco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía aseguradora, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981 75 85 55 o al 670 29 29 29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
0: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Pasan dous minutos sobre a unha da tarde, así que nada, comezamos xa esta segunda hora e molo volver a facer con música xusto antes de falar coa alcaldesa de Cee, Margot Lamela, porque xa sabedes que comezan as festas da Xunqueira, que hoxe arrancan con ese festival dende os 70, música dende os 70 ata a actualidade, con DJs históricos da vila ata 9. Protagonista, xa verá hoxe en riba do escenario. Mañá xa verá verbena coa Orquestra Capitol e Disco Móvil Mega CDC. O sábado, ademais de Pasarrúas e dende a unha e media, sesión Bermuca, banda de música de Cee, grupo Eric Hidalgo Prime. Ás 8:30, concerto a banda de música de Cee. Ás 10, concerto de Malleira. E a partir das 11, verbena con Finisterre Project e o grupo Eric Hidalgo Prime, ademais dos fogos artificiais. A partir das 12, o domingo, haberá Pasarrúas, outra vez cacharanga Petaforte, o sábado será co rumbo, e a partir da 1:30, macro sesión Bermú, ca banda de música de Santa Cruz de Ribadulla, coa orquestra Escaparate, con Judith Cundins e co grupo de gaitas A Tripulación. A partir das 5, unha festa infantil no paseo. Ás 8:30, unha banda de música de Santa Cruz de Ribadulla, e ás 11, verbena coa orquestra Escaparate, Ráfaga, e tamén fin de festa co DJ Rubén Martínez de Ráfaga. Imos a escoitar agora o seu mítico Una cerveza.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: E como dicía, imos ir a Tacé para falar das festas da Xunqueira. Ali nos escoita xa a alcaldesa Margot Lamela. Moi boas, Margot.
2: Hola, moi boa.
1: Bueno, imagino que o día polo que espera todo ceense, toda ceense e tamén a súa alcaldesa, non? O día de hoxe.
2: O día de hoxe, o día do pregón, sí. É un día especial, non? Arrancan as festas da Xunqueira, o pregón, pois, en C, pois, ten moita tradición. É un acto, ao final, pois, un acto institucional. A persoa, pois, que fai o pregón, pois, este ano va Rocío Leira, sí. Matemática e escritora. Un ano que está marcado polo Batallón Literario da Costa da Morte. Sí. A designación, que é a primeira vez que nomeo unha muller pregoeira, hubo máis mulleres pregoeiras en C, pero sí. Eu por primeira vez nomeo unha muller pregoeira, pois dedicado pois a escrita e a unha muller pois que, bueno, que leva C, que de unha parroquia de C,
1: sí.
2: E que creo que ten moito que aportar.
1: Falábamos onte con ela, con Rocío Leira, nos dicía o especial que foi para ela esa chamada, que tiveron que pasar uns días ata que se deu conta de verdade que iba a ser a pregoeira destas festas da Xunqueira. Ti levabas moito tempo, o sea, como é o proceso de elexir un pregoeiro? Imagino que haberá varios candidatos, desta tiveste la clara, como é?
2: Bueno, hai varios, sempre hai varios. Por sorte temos moitos candidatos para poder ser pregoeiros, non? O que tiña claro é que tiña que estar dedicado a literatura escrita e que tiña que ser unha muller. Eso é o que tiña claro. A partir de aí, sí, se basaron moitos nomes, sí. Pensei moitos nomes, claro, pero bueno, creo que Rocío Leira pois é a persoa que, bueno, a que lle toca. Cando penso sempre nunha temática, con independencia da persoa, vale? O primeiro ano fui Fernando Fraga, pensei na música, Xosé Iglesias, porque quería un pregoeiro que falara do mar.
1: Sí.
2: Despois foi Víctor Castiñeira, polo tema de, bueno, tema da coroación da Virxen da Xunqueira. Logo foron os alcaldes, alcaldesas, e aí tuvo participación na miña decisión, pois, o que me está entrevistando, Antón, que verdadeiramente aquel texto que escribiste.
1: Sí, un artigo.
2: Sí,
1: lo que reivindicaba a labor de los antiguos, dos primeiros alcaldes, sobre todo.

0: con independencia da persoa. Vale? El primeiro ano fui Fernando Fraga, pensei na música, xosé Iglesias, porque quería un pregoeiro que falara do mar.
1: Sí.
0: Despois foi Víctor Castiñeira, polo tema de, bueno, tema da coroación da Virxen da Xunqueira. Logo foron os alcaldes, sí, alcaldesas, e aí tuvo participación na miña decisión, pois, o que me está entrevistando, Antón, sí, sí, que verdaderamente aquel texto que escribiste.
1: Sí, un artigo.
0: Sí.
1: No, que pues, reivindicaba a labor de os antigos, dos primeiros alcaldes, sobre todo.
0: Dos primeiros alcaldes, pois, pois fixen unha reflexión aí profunda. Creo que era o ano, porque era o ano que coroaban a Virxen da Xunqueira, que me tocou a mí, pero podía tocar a calquera outro. E creo que era o ano, a verdade que foi unha sorte facelo nese ano, porque o mellor este ano xa non sería posible por temas de enfermedade de algún, non? E creo que pois, as cousas suceden cando teñen que suceder.
1: Sí,
0: logo fui a industria con Carlos, bueno, Manuel Antonio Cachaldora, polo tema da igrexa, e logo tamén Carlos Oliete polo tema da empresa, a industria, e ora tocaba a literatura.
1: Xa,
0: así que con están persoas, pero tamén vinculados
1: claro,
0: a temática.
1: Primeiro vai a temática e despois xa se elixes a persoa.
0: A persoa.
1: Nas festas da Xunqueira hai moitos actos pois tradicionais. O primeiro é este pregón, que é moi especial para toda a xente de Cee, quen o dubide non ten máis que ir hoxe pola Praza da Constitución ali a partir das 9:30. Está tamén o concerto a banda de música de Cee, está o concerto grande que casi sempre se deixa para a noite final, están, bueno, pois eses pasarrúas típicos, as bandas de músicas que chegan dende lonxe. Cal é a ti o acto que máis che gusta dos típicos que hai na Xunqueira? Os fogos artificiais, por suposto. Cal é polo que máis agardas?
0: Vamos a ver, a mí encantame os concertos da banda de música. O concerto da xoito da tarde é un concerto sempre moi especial, porque hai unha tradición en Cee, que cando a última peza que toca a calquera banda na Alameda, ten que dar unha volta arredor da Alameda e a xente o acompaña. Creo que ese momento é un momento básico. O momento dos fogos de artificio, evidentemente, é super máxico, porque aparte agora con música tirados desde a praia e das ambas rotondas, pois os fai sumamente especiais, dado que arría, a visualización é diferente, parece como unha batalla naval.
1: Sí.
0: E creo que son dos fogos artificiais pola ubicación dos máis bonitos que se pode dicir de Galicia. E logo tamén o tema da procesión é sumamente importante para os censes, tanto crentes como non crentes, esa saída da Virxen da Xunqueira, de San Roque, e logo cando remata o día seguinte, o día de San Roque, se recollen, sabemos que empezamos a contar novamente o ano, ¿no? Porque os anos os contamos de Xunqueira en Xunqueira.
1: Sí.
0: Pero bueno, tamén as orquestras, o que acabas de decir, a actuación que está nesta ráfaga, pois tamén son importantes. Eu creo que no seu conxunto está pensado para toda a familia. Son unhas festas pensadas para toda a familia, porque non solamente se centran na noite, senón tamén pola mañán, no mediodía, pola tarde, é dicir, son as festas familiares, as atraccións, veñen sempre moitas atraccións, o que os rapaces, os nenos e as nenas, pois, lle chaman tamén moito. Eu creo que no seu conxunto, pois, son sumamente especiais.
1: É unha festa que goza todo e toda a ceense, como dicía, para que veñen moitos ceenses que viven fora, que están emigrados, que traballan noutros lugares e que piden reservados estos días para chegar ata Cee. Non sei se como alcaldesa o cambio foi moi grande de como se goza a Xunqueira sendo veciña a ser alcaldesa, con esa responsabilidade.
0: Cambia bastante, cambia con moitas responsabilidades, queres que saia todo perfecto, o tema da seguridade mírase moito. Mira, acabo de, estou facendo entrevista, pero acabo de estar co enxeñeiro que está revisando todas as atraccións. Es decir, a seguridade é primordial, a limpeza. Por costume, as procesión non pode haber ningún vehículo aparcado, ten que estar todo moi limpo. É unha festa que, como é durante todo o día e pola noite, pois implica, pois, de unha maneira, un reforzo na limpeza considerable, e o tema da seguridade. Eu creo que son unhas festas que eu, como alcaldesa, claro, teño a máxima responsabilidade de velar porque todo eso saia ben.
1: E xa por último, Margot, unha festa que novamente volve a organizar a mesma comisión que ven traballando nos últimos anos, que fai actividades durante todo o ano para poder facer unha gran festa xunta.

0: que irá. Bueno, imagino que con él o traballo conxunto tamén é durante todo o ano, pero como valorarías, porque moitas veces este é unha labor desinteresada que moitas veces tamén é desagradecida.
1: Cando calquer tipo de asociación, incluso os políticos que traballamos moito, pois moitas veces é desagradecida porque non se valora o traballo que hai detrás. O esforzo que se fai de maneira desinteresada por calquer tipo de asociación é de poñelo un valor, e a Comisión das Festas da Xunqueira, por suposto. Senón non sería posible pois facer unhas festas. É certo que durante 2 anos, durante a pandemia, se fixeron dentro do concello, pero iso implica pois moitos procesos de licitación e que as festas teñen que terminar a unha determinada hora, porque se por proceso de licitación hai un contrato, que se terminan as 3 da mañá, terminan as 3 da mañá e non poden facer máis tempo. Entonces, esa parte, esa labora por parte da asociación, evidentemente, é moi moi moi de agradecer, porque senón non sería viable pois as actuacións, o tema da contratación das orquestras, sería moi complicado para un concello poder levalo a cabo, non? Eu digo pola propia experiencia que xa o vivín durante 2 anos de ter que facelo. Entonces, agradecida de que Verónica naquelas festas de tomar o impulso e decidir a constituir pois a asociación e seguir adiante durante estos anos, porque, bueno, todo é máis fácil traballando sempre de forma conxunta entre a administración e unha asociación.
0: Sí. Pois Margot Lamela, alcaldesa de Cee, graciñas e a gozar das festas da Xunqueira.
1: Moitas gracias a vos.
0: Ata logo.
1: Ata logo.
2: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: Para todos aqueles e aquelas ointes que xa estén cansos de escoitar falar de observación do ceo por ese eclipse, teño vos unha nova que imos a seguir falando de observación do ceo, aínda que neste eido non imos a falar de eclipse, senón de esa última xornada do ciclo Sol por Ciencia de Carballo, que hoxe a partir das 8:30 na cafetería Baños Bellos e con acceso libre de balde celebrará a súa última sesión deste ciclo. Haberá dúas protagonistas, unha será Uxía Fernández Pérez, que é investigadora do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía da Universidade da Coruña, e a outra será Ana Cambón Periscal, que é controladora da Misión Europea de Observación da Terra Sentinel 3, e a que temos aquí ao outro lado do teléfono. Ana Cambón, moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Bueno, primeiro de nada, falaba eu e facía broma esa ca observación e ca eclipse. Non imos a falar da eclipse, pero pudestes gozalo onte ou non?
1: Sí, bueno, máis ou menos, estivo bastante nublado, pero bueno, hecho que hai con estas cousas,
0: porque
1: nunca se sabe.
0: Probaste sorte en Derrazo ou que?
1: Probamos sorte dende Valdaio.
0: Dende Valdaio, claro.
1: Ven sendo mesmo.
0: Sí. Aí a verdade é que estivo difícil disfrutalo no seu esplendor. Ana, que che parece que se impulsen ciclos como este a nivel municipal, como este Sol por Ciencia aquí en Carballo?
1: Pues a verdade é que a mí me parece unha iniciativa super boa para acercar un pouquiño a ciencia a todo o mundo dun xeito super desenfadado, que a xente poida ir escoitar un pouco estas cousas científicas sin que sexa algo super serio. Penso que é unha moi boa forma de que a xente se poida interesar sen ter que forzalo.
0: Ana, como dicía, controladora da Misión Sentinel 3, enxeñeira aeroespacial, como unha nena de Carballo acaba sendo controladora desta Misión Sentinel 3?
1: Pois a verdade, case chería que era un pouco por casualidade. Nese momento, a mí sempre me gustou o espazo, por suposto, o espazo, a física, ese tipo de cousas, pero tampouco tiña moi claro o que quería facer, e xusto abriu a carreira de Enxeñería Aeroespacial en Ourense, o ano que eu graduaba bacharelato. Quixen tirar por aí, dixen, creo que isto pode ser o meu. E bueno, pois lamentablemente ás veces non é fácil encontrar traballo destas cousas na casa, sí. Tirei para Alemania, que é onde está a Agencia Espacial Europea, sí. E un mes onde me atopo eu, e ali acabei.
0: Esta misión Sentinel 3 é unha das misións do programa europeo Copérnicus, que están dedicadas á observación continua da Terra. Como é o traballo? É así, digamos, tan, non quero dicir simple porque é o máis complexo que existe, pero quero dicir, observas a Terra?
1: Bueno, pode ser considerado simple, eu penso que está moi mistificado, pero pode ser hasta certo punto simple. E sí, por suposto, non estamos observando a Terra constantemente, non só con Sentinel, con outros como METOP ou MSG, continuamente observamos e cada misión pois ten a súa propia, digamos, objetivo, non? Uns observan as nubes, outros observan o mar, pero continuamente sempre estamos observando a Terra.
0: Claro, aquele que observamos, que está a centos de quilómetros sobre as nosas cabezas, a miles de quilómetros tamén, pois ten consecuencias directas aquí na Terra. Imagino que diso é un pouco do que vas falar, ou sea, ali en Baños Bellos.
1: Sí, ese é un dos temas que quero traer, realmente como nos afecta a nós, como utilizamos esta información, que igual parece como moi invisible o traballo que facemos, pero realmente esta información usámosla a diario todos, pois no tempo que vemos nas noticias, ou cando alguén che di, oi, xa hai marea alta, todas estas cousas veñen realmente dos satélites. É información que nós temos e que vivimos diariamente, pero igual inconscientemente.
0: Esta semana pois é extraordinaria, digamos, no eido de observación con ese eclipse, pero tamén porque esta semana a Xunta vén de declarar o martes a situación de alerta por escaseza de auga no sistema do río Anllóns aquí en Carballo. O escenario está marcado pola falta de precipitacións, as altas temperaturas. Imagino que iso, todo o que observades, tamén se constata en todo isto, como dicías. É preocupante a situación para os vindeiros anos, porque, é dicir, é algo que todos os que, incluso os que temos pois entre 30 e 40 anos, xa non digamos os que teñen 60 e 70, vemos como está cambiando, como ven cambiando nos últimos 10, 15, 20 anos. A situación é pesimista ou optimista?
1: A ver, isto tamén depende a quen lle pregunte.
0: Xa.
1: Eu creo que moitas veces somos moi catastrofistas e decimos xa pasou, xa non hai volta atrás co cambio climático, xa foi máis alado que podríamos nos cambiar. Realmente é un pouco un traballo de todos. Evidentemente, o cambio climático é un proceso que existe de xeito natural, que penso que a compañeira Oxía nesta tarde na charla vai falar moito desto. É un proceso natural de por sí, evidentemente, a presencia de fábricas e industria pues, acelera este proceso, pero tampouco hai que ser catastrofistas de decir, no, en 20 anos vai estar todo queimado, non vai poder facer nada, non vai haber plantacións, vamos morrer todos de fame. Penso que hai que tomalo con calma, evidentemente si que é un cambio, podemos lo ver aquí, por lo menos eu cando viñen agora a Carballo, dime conta que fai moitísimo máis calor do que facía igual fai 10 anos, pero temos que ser un pouco cautelosos nestas cousas, non, non podemos decir que xa é o fin do mundo.
0: Ana, unha dúbida por curiosidade miña, máis que por outra cousa, como recibides a xente tan formada como a ti, que cada vez teñan máis fama discursos negacionistas, discursos nos que prima a ignorancia totalmente e nos que queren facer ignorantes tamén aos seus escoitantes? Como os recibides?
1: Pues a min a verdade é que sempre me resulta un pouco casi triste que canto máis acceso temos á información,
0: claro,
1: máis desinformados estamos, non? Parece hoxe en día podemos tanto abrir o teléfono e podes acceder a tantísima información que para min é triste que acabemos pues caendo nestes sensacionalistas que desinforman porque teñen este pues digamos igual estes vídeos cortos, este tipo de formato, no que din. Non fai moito, cando estaba agora estes días aquí, vin xente dicindo que se miraba o eclipse, que iba a ter mala sorte, ese tipo de cousas, este tipo de tonterías, é unha pena, penso que hoxe en día, con toda a información que podemos acceder, que sigamos caendo nestas cousas, é que moita xente se aproveite do caos, do exceso de información, pois para meter estas cousiñas, e cada día, lamentablemente, vese máis, incluso xente moi xoven, que en lugar de pois, buscar a información real, pues caen estas cousas.
0: É ben triste, sí. Ana, graciñas, sorte para a charla desta tarde, que seguro que sae todo ben. Nada, noraboa por todo o que tes traballado e o que virá no futuro. Graciñas.
1: Grazas.
0: Ata logo.
2: Da Morte, do 14 ao 16 de agosto, o Porto de Malpica acolle a Festa Galega e a Feira Mariñeira. Tradición, gastronomía e cultura, Radio Cos, Mondra e o mellor folclore na vila con máis sabor mariñeiro. Música, emoción e mar no corazón de Bergantiños. Non faltes, organiza Concello de Malpica, colaboran Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
3: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.

0: Xa vimos dicindo durante todo o programa, durante toda a semana en realidade, que esta é unha semana de festas moi importantes, sobre todo en puntos como Laxe, como C, e por suposto como a Laracha. Alá comeza mañá, a partir das 7 da tarde, as súas festas grandes da parroquia de Torás. Serán 4 días enteiros de festas, con orquestras como a Marbella, Trébol, Finisterre ou a Panorama City, que pechará estas festas o vindeiro luns, todas elas acompañadas de Movemento Discoteca Móvil e de moitas outras actuacións e entretementos que iremos repasando durante estos días. Pero primeiro era, como non podía ser de outra maneira, a falar co alcalde, con José Manuel López Varela. Moi boas, alcalde.
1: Hola, que tal, moi boas.
0: Bueno, como está un alcalde antes dunhas festas tan grandes como son estas para a xente da Laracha? Xa está acostumbrado, imagino, pero segue habendo esa ilusión?
1: Home, ilusión ainda sempre, non? Sobre todo ilusión por deseando que todo saia ben, tal e como se ten organizado entre o concello e a propia comisión. E a partir de aí, bueno, pois que xente que pode divertirse con alegría e disfrutar de cada un dos eventos, dos actos que están organizados. Para iso, con moitísima ilusión un ano máis polas festas patronais.
0: Que recorda de pequeno desta festa? Porque ao final creo que de Cabo Vilaño, non? Pero imagino que tamén estas festas de Torás, bueno, pois enchían de ilusión tamén cando eras cativo.
1: Hombre, son as festas da capital municipal, sempre che crea ilusión, pois, poder decir, primeiras da tua parroquia, porque parece decir que as vives máis de cerca, pero bueno, decir, as festas de Laracha, as festas da capital, pois sempre ese 15 de agosto, pois, estaba deseando que chegara para poder ir a elas, claro.
0: Que facías de neno nas festas? Que era o que máis agardabas para as festas? Non sei se botar uns bailes co grupo que tocase, os chiringuitos todos, os distintos xogos, que era o que máis te gustaba?
1: Bueno, un pouco participar de todo, non? Participar dos bailes, participar de das atraccións que había, pero bueno, máis de neno, pois, principalmente das atraccións, non? Despois xa, pois, máis os bailes que as atraccións.
0: Cal recordas? Porque, claro, agora seguro que moitos nenos ou nenas que nos estén escoitando pensarán, pois, no típico saltamontes, na nube, daquela eran moi diferentes. Que atracción recordas? Tes mellor recordo? Non sei se un tiro ou algo por
1: o
0: estilo.
1: As primeiras que habían eran as máis cercanas que había por aquí, que eran as cadeas, as lanchas, despois viñeron os coches eléctricos, e, bueno, depois xa un pouco, pois, o que vas comentando ti, pero, bueno, inicialmente, de lanchas, as cadeas, e pouco máis.
0: Como alcalde, cheganse a poder disfrutar enteiramente estas festas, ou ao final tens que andar pendente de demasiadas cousas?
1: Non, vamos a decir que se pode disfrutar das festas, dire, a verdad que lle quero agradecer todo o traballo que está facendo a comisión, sí. Durante todo o ano, estes días, pois, bastante máis. E, bueno, decir, pois, a verdad que estamos coordinados, deseando, pois, que todo saia tal como está planificado, pero, por iso, decir, o importante é que todo o mundo pode disfrutar tamén un pouco estes días, que a familia, decir, é un tempo de reencontro con familiares, con amigos, sí. E iso, bueno, pois, é que aproveitarlo tamén, independientemente, pois, que tens que estar pendiente de como van saindo, pois, todos os actos que hai programado.
0: Entendo que resérvalos na xenda estos días para ter a menor actividade de outras cousas que dependen da alcaldía posible, non?
1: Vamos, sí, este ano encima, pois, que nos coincide, pois, sí. dous días de fin de semana, que sí. Sempre se desconecta un pouco, pois, da actividade municipal diaria, pero venres, pois, diré o día de o preámbulo, pero, bueno, o víspera, sí. É unha actividade pola tarde con un karaoke
0: infantil,
1: deportivo, sí. Sí, e despois a primeira verbena, non, como víspera. Entón, é un día máis lixeiro, se vai ser actividade normal no propio concello, pois vean o fin de semana xa o 14, 15, e o 15, 16 xa con actividades de primeira hora da mañán, e despois o 17, que xa é o último día, e tamén actividades, pois, é dicir, o habitual misa, sesión vermut, pasa rúas, actividades pola tarde, é dicir, a actuación para rematar do Panorama City, sí. E outro tema moi potente que é a despedida cos fogos artificiais, non?
0: Sí.
1: Pero, bueno, antes de nada, eu queria, pois, eso, agradecer ao traballo que está facendo a comisión, é dicir, José Cho e o seu equipo que viñeron estes últimos anos xa organizando as festas co traballo que eso conleva. Este ano, bueno, pois tivemos distintas reunións con entidades e tamén con eles para incorporar que as entidades culturales, deportivas, claro. Pois que se involucraran na organización das festas, e ao final, bueno, pois está esa colaboración de entidades como a Fonte da Virxe de Estremil, o Club Baloncesto Laracha e Santa María de Toraxo, así que era parte do que era a propia antiga Comisión de Festas, pois esas tres entidades, dúas culturales e unha deportiva, que van a decir que é importante que canta máis se incorpore a organización das festas, pois moito mellor. Eu quero, bueno, pois agradecerlle especialmente ese traballo, esa implicación para que a Laracha capital que poida ter unhas festas como se merece.
0: Que é o que máis lle gusta de cada ano? Porque son unhas festas que teñen algúns puntos moi singulares, como é esa mesa das cociñeiras, como é o triangular trofeo Concello da Laracha de fútbol, co Paio Saco, co Xuventude de Laracha, co Club do Mar de Caión, a actuación da Asociación Cultural Santa María de Torás, bueno, as distintas orquestras, algún grupo local. Que é o que máis lle gusta cada ano? O que non se quere perder nunca?
1: É que tampouco eu podo valorar se me gusta máis unha actividade que outra, non? A verdad que hai que valorar todas que se manteñen ao longo dos anos, que decías, pois a misa das cociñeiras, pois eu creo que é algo único que haxa unha misa específica para as mulleres que despois van a atender a cociña para poder atender a familia e aos comensales, non? Un tema moi significativo. E despois, bueno, pois todas as actividades. O importante é que cada ano pois que se vayan incluindo máis actividades, tanto pola mañán, cos pasarrúas, cos cristianas e alboradas, como cos sesión vermús, intercambiando cada día distintas orquestas e distintas agrupacións nas sesións vermús, e tamén reforzar pois todas as tardes, co tema deportivo, co tema de distintas actuacións, como, bueno, que podemos poñer algún exemplo como é o do Cantajuegos, que vai ser a única actividade que vai ser a parte dos vermús na plaza do Concello, o resto vai ser na esplanada onde a biblioteca, na plaza Lesabre do Lón. Pero, bueno, que cada ano que se vai introducindo novas actividades e mantendo pois os clásicos, como é o torneo de fútbol, como é a misa das cociñeiras ou a misa de San Roque e a procesión da capela en Cillobre, e despois manter todo o programa de actividades pois na plaza de Sabro do Lón, e rematar que tema que moita xente que ven a adrede a ver este último día pois o lanzamento dos fogos artificios, non?
0: E xa para rematar, presidente da CEMAT desde o ano pasado, tamén un pouco destacar a importancia que teñen estas celebracións, que para nós, para os veciños da costa, as de cada povo poden soar un pouco pois a festa de cada ano, non lle damos máis importancia que iso, pero moita xente que ven que lle toca pasar aquí uns días e de repente ve isto, pode ser un motivo máis para volver o ano que ven nestas mesmas datas.
1: Eu creo que sí, que temos, a verdad, que moitísimos temas polos que repetir a xente que nos ven visitar, que afortunadamente cada vez é máis, tanto Semana Santa, pero principalmente no verán, co extra que temos esta semana, que é o da crisis este ano, que creo que vai haber unha cantidad de xente, un abarrote espectacular en toda a nosa zona. Pero, bueno, desde logo, para o que ven de fora, ver o que se pode ofrecer aquí en cada un dos concellos e da comarca en xeral, sean festas, sean gastronomía, sean praias, sean paisaxes, bueno, creo que todo suma, e a xente, pois, que realmente hai moito visitante, moito turista, que repite de visita á Costa da Morte. Sempre unha satisfacción, porque realmente, a Costa da Morte é un territorio extenso, pero que estamos tratando de traballar conxuntamente e que a xente que se sinta contenta, tanto este non concello como este no outro. Tanto este, no principio, vindo da Coruña, hacia na zona norte, que é a Lagacha, como no sur, que sería o concello de Carnota, e así hasta sumar os 17. Non?
0: Alcalde de Laracha, José Manuel López de Varela, graciñas por estar aquí en Radio Voz con nós e de gozar de esas festas na Laracha.
1: Moitas gracias a vos.
2: 17 de agosto, naufraxio de Laxe, festa de interese turístico de Galicia. Ás 11 horas pasa rúas coa banda Nosa Señora do Nordés de Oje de Ferrol e grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Ás 12 horas, misa solemne na honra da Virxe do Carme e de seguido procesión e danza de arcos. Sobre a unha, representación do naufraxio e logo procesión marítima. Organiza Cofradía de Pescadores Santa María da Atalaya de Laxe. Colabora Concello de Laxe e Turismo de Laxe, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.

0: tempo para o deporte, facémolo hoxe falando da mellor liga do mundo. Volve a Liga da Costa o 13 de setembro, xusto nun mes, e por iso hoxe saiu publicado o calendario. Se hai primeira xornada, bueno, en realidade se hai as 30 xornadas que completarán esta liga de 16 equipos, xa sabedes, co mesmo formato que os últimos anos. Pois bueno, a primeira xornada é Porteño Baio, Soneira Coristanco, Ponteceso Outes, Oza Malpica, Sofán Becorme, Corcubión Fisterra, Cabana C, e o que pode ser o partido da xornada ese, Esteirana Camariñas. A outro lado do teléfono temos xa unha das persoas máis informadas sobre todo o que ten que ver co fútbol da Costa e ca Liga da Costa en particular. Óscar Leis, moi boas.
1: Hola, boas tardes, Antón.
0: Bueno, xa queda menos, un mes.
1: Non queda nada, xa está aí. Xa temos a mellor liga do mundo aí,
0: Saiu o calendario hoxe, primeira xornada é Esteirana Camariñas, Corcubión Fisterra. Tes algún partido xa predeterminado para ver se hai oco para ir a velo?
1: Pois, a verdade que non me dou casi nin tempo, pero vendo a primeira xornada, a verdade que hai partidazos, Porque eses dous que ti citaches son moi atractivos, pero tamén hai un Porteño Baio que presupón que van ser dous equipos que van a pelear por grandes cousas. A verdad que calquera deles estaría ben, incluso un Soneira Coristanco, un Coristanco que nos han ascendido de novo, que seguramente vai a dar guerra, non?
0: Imos a facer unha especie de pronóstico xoxe, sobre todo de predicións nunha Liga da Costa na que é imposible facelos cada ano, pero eu creo que máis especialmente, Óscar, esta tempada, porque se lle sumamos que baixan Esteirana, Camariñas e Fisterra, que xa se presupón que van ser fortes, o crecemento do Baio e do Soneira nas últimas tempadas, o Porteño que ven forte, o Ponteceso que sempre está aí, o Malpica que o ano pasado chega a final da Copa da Costa, Cabana que vende facer moi bons anos, Outes o mesmo, bueno, que hai moitos candidatos. Ti, quenes crees que son os grandes favoritos?
1: Para mí, os grandes favoritos de entrada pois son seguramente Fisterra e Esteirana.
0: Vale, comparto os
1: son...
0: teus.
1: Son dous equipos que descenderon e o Fisterra se está armando moi ben, con moita ilusión, con un proxecto directiva xoven e nova, e creo que por aí van moi ben encamiñados, non? E despois a Esteirana é un equipo que sempre que está na Liga da Costa mira para arriba, non? Está claro que este ano pues, tamén vai a ser un dos favoritos xunto añedido do terceiro Camariñas. Para mí os tres descendidos teñen un potencial importante, non? Eu, claro, favorito do Fisterra. Pero logo, eu que dicías, hai equipos que a min me teñen moi boa pinta. Ese Soneira de José de la Sierra, de Basti, ten unha pintaza, non?
0: Eu, de feito, cambio o teu terceiro favorito para min, xa o adiante de Fisterra, Esteirana e Soneira, os tres favoritos.
1: Sí, porque o Camariñas sufriu algunha que outra baixa, e a veces hai baixas que son poucas, pero son importantes. Entonces aí nesa reconstrucción pues, tens que hilar moi fino, non? E ainda queda seguramente pretemporada para arrimarlle pezas, pero, xa te digo, entre Soneira e Baio, creo que tamén son aspirantes a estar aí na parte alta. A verdad que incluso os equipos, Antón, que ascenderon, me gusta moito, porque o Oza fixo unha temporada brutal o ano pasado, o Coristanco tiña moita calidad na súa plantilla, e creo que vai estar igualadísimo, non? Tanto por arriba como por baixo.
0: E hai unha cousa importante tamén co Oza, que é un dos recén ascendidos, que é que, bueno, pois que xa outra vez que ascenderon viron que era o que lles faltaba para competir na Liga da Costa e foron compensando nesta tempada, na que ademais tampouco perderon a demasiada xente do seu 11 titular, digamos.
1: Si, sí, ademais é un equipo que, perdona que te interrompa, é un equipo que incluso ascendendo, logo descendendo e tal, dou pasos moi inteligentes. É dicir, rapaces xóvenes con ganas, con ilusión, salidos de canteiras boas, e creo que está crecendo moi ben, eh?
0: E aí outro recén ascendido é o C, que segue apostando pola base da casa neste novo proxecto, tamén por bueno, pois xente moi, moi nova e incluso con moitos juvenis na plantilla. E Óscar, se temos que atrevernos cun máximo goleador, vou eu primeiro para que ti mo copies despois. Diego Estevez no Fisterra, Juan de Celia no Soneira, eu aposto por Diego.
1: Isto vai quedar gravado, verdad?
0: Sí, sí.
1: Vale. Pois ollo con Isaac.
0: Con Isaac, bueno, mira, tamén me gusta, porque moito nos centramos en Diego, que ao final vende...
1: Claro. Ollo sí. Con Isaac, e despois sempre aparece algún rapaz, como apareceu no seu día a Manu en Cabana,
0: sí.
1: Sempre hai algún rapaz que, cando, o mesmo o Gabri, o rapaz do Soneira, que é subenil, sí. Non sei se si xa se incorpora aos años, con moito gol, e cando están, pois... enrachados, xa sabes que de cara ao gol pois pasan cousiños, non? Tamén habría que ver como está Martín MC, si está ben recuperado, sempre un hombre que fai moitísimos goles. A verdade é que temos unha liga, eu creo que moi bonita en todas as facetas, non?
0: Que empezará, como digo, o 13 de setembro. E xa por último, Óscar, igual que falamos dos dianteiros, imos falar un pouco das defensas, porque moitas veces a Liga da Costa o ver o listado de goles o domingo é unha verdadeira tolemia, 6-3, 4-5, 2-7. Quen crees que pode ser ese equipo máis sólido, máis fiable en defensa?
1: Defensivamente?
0: Sí.
1: Bueno, eu sempre, aí sempre é difícil, por lo que acabas de decir ti, non? Por todas esos resultados que se dan ao largo da liga, non? Hai equipos como o Cabana que abre moitos seus partidos, eu recordo ese Cabana C, por exemplo, que a primeira xornada sempre foron partidos con moitísimos goles, non?
0: Sí.
1: Pero quizás o Outes é un equipo que suele ser moi fiable defensivamente e o campo tamén permite ese peche de espacios para os rivales que son máis de facer un fútbol máis atractivo, e sempre é un campo complicado para facer goles.
0: Eu aí sí que me vou co Camariña sempre confiando pois no home que está no banquillo, que ao final pois de defender sabe un bo rato. Óscar, nada, graciñas por estar aquí a un mes de que xa comece esa Liga da Costa, seguiremos seguro falando a medida que se vaya chegando. Graciñas.
1: Graciñas a vos, unha aperta. Chao, chao.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.

0: E imos rematar este tempo de deportes, imos rematar este Voces de Bergantiños do xoves 13 de agosto falando dun novo torneo. Falamos do primeiro torneo de xadrez Euquero Razo Baldaio que se vai celebrar este sábado na esplanada de Razo. Falamos co seu impulsor que é Óscar de Prado. Óscar, moi boas.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, como xorde este novo torneo?
1: Bueno, pues foi unha proposta dentro das actividades de Euquero Razo Baldaio, que bueno, parece que están facendo, creo que era o segundo ano que estaban facendo actividades, propuxeron aí facer algo de xadrez na paia, aproveitar por variar un pouco, ¿no? Cada ano ir facendo cousas novas. Queríamos levar unha xornada de xadrez, pues realmente para dar así un poquinho a coñecelo tamén ao tema do deporte. É unha xornada moi participativa, pensada sobre todo no aficionado, xente que poda gustarlle o xadrez. E surgiu a idea pues, de facer un día de xadrez, pues, pola mañá unhas partidas simultáneas e pola tarde un pequeno torneo aberto para calquera.
0: Notades como cada vez se vai sumando máis xente a estas cousas? Houve como un tope aí, eu creo, hai varios anos, despois como que se estancou un poquinho, xa non só a xadrez, senón a práctica de prácticamente todos os deportes, todas as disciplinas, e agora outra vez estáse volvendo a apuntar sobre todo moita xuventude?
1: Este ano notouse bastante a incorporación de moitos nenos novos, sí. Algúnha xente maior tamén. A verdad que, polo menos, non sí que notamos ese incremento de xente que se intentou achegar un pouco polo tema. Pues tamén un pouco que tanto co club, todos os torneos que facemos, actividades, un pouco que se vaya dando a coñecer, pues tamén influe, tamén penso que a xente, pues, hoxendía vai cada vez participando, penso que en máis cousas, ¿no? Entón, eso vai atraendo que tamén por moita dela pecale no xadrez.
0: E a inscripción remata mañá, venres, cantos van por agora? Tedes xa esas prazas cubertas ou non?
1: No, a ver, de momento, bueno, o que temos, o sea, para remarcar, habría unha partida simultánea ás 11 da mañá, aí son 10 tabuleiros, queda algún hueco todavía para xogar unha partida. Esa simultánea van a dar Roy Bello, xogador do club que ten 7 anos, ven de participar recientemente en o Campeonato de España, vai dar unha simultánea un pouco de iniciación, por así decirlo. Eso sería ás 11, todavía queda algunha plaza, hasta que se enchan poden apuntarse. Ás 12 temos un dos xogadores que vai xogar o magistral, que realmente, o sea, un pouco a presentación, realmente non foi só deste torneo. Fixemos a presentación, son 13 días de xadrez seguidos, que queremos aproveitar un pouco para remarcar, ¿no? Entón, o torneo, o maestro FIDE, Xulo del Pado, un xogador que se afixió norma.
0: Óscar. Agora intento recuperar a comunicación con él. Veremos a ver se podemos recuperar esa conversación con Óscar.

0: Recuperamos a Óscar de Prado. Dicíasnos, Óscar, que vai estar tamén un maestro FIDE con vos.
1: Sí, bueno, o maestro Xulio del Prado, que xa aspirante a maestro internacional, foi campeón de España juvenil no 2023, entón vai dar unha simultánea que sería un pouco nivel medio avanzado, eso sería as 12, aí son 20 tableiros, tamén todavía temos alguna plaza libre. A simultánea, basicamente, un xogador que se enfrenta, pues, neste caso, a 10 ou a 20, faise unha especie de corrillo das mesas, e ele vai pasando, vai xogando unha partida contra cada xogador. Pola tarde teríamos o torneo aberto a partir das 4:30. Puñemos unhas 40 plazas, porque, bueno, vamos a ter unhas jaimas, pa, evidentemente, claro, esperemos que falla sol, non como hoxe, pero supoñemos que vai facer bo día, e pa que non dé o sol, pues vamos ter unha zona como un pouco cuberta ali ao lado do parque infantil, na esplanada de Razo, e imos ter, pa poder xogar a partida, sobre unhas 40 plazas. Así que, de momento, debemos ter unhos 20 por aí, bueno, teño que revisar, pero sí, todavía quedarían algunhas plazas libres para o que xera. Hai que recalcar que tanto as simultáneas como este torneo son abertos, incluso os xogadores que non estén federados, que xa hai xente apuntada, xente que está de vacacións, ou por aí, e animar a que participen.
0: E inscripción, ademais, de balde, iso sí, teñen que inscribirse a través do correo siadrezcarballo@gmail.com ou no teléfono 617-234-393. Óscar, graciñas, en sorte para ese torneo.
1: Moitas gracias.
0: Seguiremos falando aquí moito de xadrez durante este mes de agosto.
1: Sí, sí, porque temos, enganchamos co Maxistral, claro, e despois co Pempao día 21. Vai todo seguido, así que nada, volvemos a falar un pouquiño máis adiante.
0: Claro que sí. Ta logo, Óscar.
1: Ta logo.
0: Pois nada, nos imos ir marchando, tamén, xa sabedes que mañá volvemos a partir das 12 do mediodía. Aquí vos esperamos en Radio Voz. Ata logo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: ¿Qué te quería? La quinta estación. Y desde Meicende nos llama Jesús. Hola, Jesús.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va y todo por ahí, Jesús?
2: Por aquí muy bien, ¿eh? Por ahí.
1: Por aquí también, estupendamente, todo bien. Con bo tempo, con alegría, con moita música. ¿Qué más se puede pedir?
2: Alegro-me moito.
1: Bueno, ¿y ti qué vas a pedir hoxe, Jesús?
2: Ponemos Aguanta Corazón de las Candelas de Lourdes.
1: Aguanta Corazón.
2: Sí.
1: Vale, de Cantareiras do Berbés, ¿verdad?
2: Sí, a ver.
1: Estupendo,
2: si gusta a xente.
1: Pois, o importante é que che guste a ti, tens que pedir a que che guste a ti, claro que sí, home, compartir a coa xente.
2: Bueno, hai que repartir un pouco.
1: Claro, claro, e cada un elixe a súa, logo, bueno, entre todos malo será, ¿verdad?
2: Hai que repartir un pouco, o gusto non é dun solo.
1: Bueno, pero é difícil que chova a gusto de todos. Entón, aquí temos a opción de que cada un pida a que lle guste, porque cada un pode chamar e pedir tamén a que lle guste. Logo, bueno, pues unhas gustan máis e outras menos. Pero será por canción, por xente que chama. Bueno, e para quen lle vas dedicar ti esta canción de Cantareiras do Berbés, Jesús?
2: Para Remedio da Devesa, para Pilar Sás de Pastoriza Arteigo, para Ganar a Marelle, de Curistán, Valencia, Isabel Amulleri, a Valino Bastón, de Curistán, Serra e Carmen Bermúdez, a José Suárez, de Estón, Curistán, e Sara Lema, e para toda a miña familia, e para mí se sobre algo, e para ti, e para Lucía. E para o Deportivo xa non lle mandaremos. Habrá que cambiar o Fabril para o Deportivo?
1: Pois non sei, eles que fa o que teñen que facer, eles xa teñen que facerlo eles. Nós non podemos facer nada máis que animar. Agora xa é cousa deles. É cousa deles. É cousa deles.
2: Eu non sei, porque parece que non son os mesmos homens, un día para outro.
1: Ah, iso no fútbol pasa moitas veces, sí que pasa, diste, pero como podes xogar xa así se é a semana pasada? Pero el fútbol é así, como decía aquel home tan sabio de Arteixo, el fútbol é así.
2: Ai, sí, un fútbol é
1: así, é así. Así que, bueno, a ver que nos depara o presente e máis o futuro. Imos agardando acontecimentos, a ver que pasa.
2: Exactamente.
1: Cuídate moito, Jesús, gracias por chamarnos, vale?
2: Vamos a dedicarte a ao Deportivo, a ver se para a próxima nos deixo os tres puntos.
1: E xa que esta canción se chama Aguanta Corazón, afición, aguanta el corazón, aguanta, aguanta, claro que sí. Moitos bicos.
2: Gracias,
1: Jesús.
2: Susana.
1: Hasta luego, chao.